Prepodobný Isak je ispovednik. U vreme cara Valenta bi veliko gonjenje na pravoslavlje od strane Arijana, koje i sam car pomagaše. Čuvši za ovo gonjenje, Isak je pustinjak negde na istoku, ostavi pustinju i dođe u Carigrad da hrabri pravoverne i da izobličava jeretike. Baš u to vreme pođe car Valent s vojskom na sever protiv Gota, koji se od Dunava spuštah u Katrakiji. Isak je izađe pred cara i reče mu: "Care, otvori crkve pravovernim i Bog će blagosloviti put tvoj." No, car se ogluši o starca i produži put svoj. Sutradan opet istrča Isak je pred cara i opet mu ponovi opomenu svoju i umalo car ne posluša starca da ga u tom ne spreči neki njegov savjetnik, pripadnik Arijeve jeresi. Treći dan istrča Isak je pred cara, uhvati konja carevog za uzdu i moljaše cara da da slobodu crkvi Božjoj i prećaše kaznom Božjom ako se usprotivi molbi njegovoj. Razjaren, car naredi te starca baciše u neku propast od blata i trnja. No, tri angela javiše se i izvukoše starca iz propasti. Četvrti dan izađe Isak je pred cara i proreče mu groznu smrt ako ne da slobodu pravoslavnim. "Govorim ti, care, odvešćeš vojsku na varvare, no nećeš odoleti varvarima. Pobeći ćeš ispred njih, ali ćeš biti uhvaćen i živ sažežen." Tako se sve izbi. Varvari isekoše grčku vojsku kao trav, a car pobeže sa onim svojim savjetnikom, Arijancem, i sakri se u jednu košaru. Varvari stigoše na to mesto i saznavši gde je car, opkoliše košaru i zapališe je. I izgori car Valent sa savjetnikom svojim. Potom se zacari car Teodosije Veliki, koji ču za Isakija i njegovo ispunjeno proročanstvo. Prizva ga car k sebi i pokloni mu se. Pošto se mir zacari u crkvi i Arijanci bejahu prognani, htede se Isakije vratiti u svoju pustinju, ali bio umoljen te osta u Carigradu. Neki velmoža Saturnin sagradi mu obitelj gde se starac do smrti podvizavaše, čineći mnoga čudesa. Obitelj se napuni monasima i postade velikim manastirom. Pred smrt Isak je odredi za igumana Dalmata, učenika svoga, po kome se ta obitelj docnije i nazva Dalmatska. I preseli se bogugodni starac Isak je oko 383. godine u večnost da se naslađava gledanjem lica Božijega. Sveta Makrina, baba svetoga Vasilija Velikog, beše divna po umu i blagočešću svome. Učenica svetoga Grigorija Neokesarijskog čudotvorca. U vreme Dioklecijana napustila dom svoj i sa svojim mužem Vasilijem krila se po šumama i pustinjama. Njihovo imanje bude konfiskovano, no oni nisu za tim žalili. Lišeni svega osim ljubavi prema Bogu, oni se nastane u jednoj prastaroj šumi gde provedu 7 godina. Po Božjem promislu, koze su se spuštale s planine i davale se njima i tako su se hranili. Skončali su oboje mirno u 4. veku posle premnogih stradanja za veru Hristovu.

Isak je, ko prorok Ilija, vrlinom se slično suncu sija. Cara moli, caru preti zlome, što prkosi Bogu velikome. O moj care, na koga si usto carstvo tvoje, ostanuće pusto, što ratuješ sa svevišnjim Bogom prah i pepo pod njegovom nogom. S vojskom hodiš na ljute varvare, u svoju se silu nadaš, care. Sila tvoja slična malom mravu, koje s Bogom ima silu pravu. U dva rata krenula ti noga, protiv ljudi i protiv Boga. Sve ćeš lako sa ljudima bednim, al miri se s Bogom nepobednim. Jerez bacaj, pravoslavlje drži, jer će oganj ljudi da te sprži. Oganj ovde i oganj onamo, oba sveta izgubit ćeš sramno. Car ne sluša svetu opomenu, u rat pođe, Boga ne spomenu. U rat pođe, iz rata ne dođe, ko zli miris, valent bi prođe. A Bog crkvu svoju oslobodi, Isak je, raja se spodobi.

Rasuđivanje. Reč Božja je hrana za dušu. Reč Božja je i sila i svetlost za dušu. Ko čita reč Božju, taj daje duši svojoj hranu, silu i svetlost. Kogod može, taj treba da čita reč Božju u Svetome pismu, a ako to ne može, taj treba da sluša onoga što čita. Svi svetitelji isticali su korist od čitanja Svetoga pisma. Sveti Serafim Sarovski govori: dušu treba snabdevati slovom Božjim, jer je slovo Božje, kako veli Grigorije Bogoslov, hleb angelski kojim se hrani duša gladna Boga. No, više od svega treba čitati Novi Zavet i Psaltir. Od ovoga dolazi prosvećivanje razuma. Vrlo je korisno čitati slovo Božje u samoći i pročitati svu Bibliju s razumevanjem. Za jedno takvo upražnjenje izvan drugih dobrih dela, Gospod daje čoveku milost svoju i ispunjava ga darom razumevanja. Kada čovek snabde dušu svoju slovom Božjim, tada se ispunjava razumevanjem šta je dobro, a šta zlo. Sozrcanje. Da sozrcavam blagodat Boga Duha Svetoga u tajni sveštenstva, i to kako ta blagodat osvećuje, prosvećuje i osposobljava čoveka za dužnost pastirsku i učiteljsku, kako ona omogućava i opunomoćava sveštenika za svršavanje ostalih tajni.

Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o tajni rukopoloženja. I oni, pomolivši se Bogu, metnuše ruke na njih. Dela apostolska, glava 6, stih 6. Polaganjem ruku svojih na izbrane verne, apostoli su posvećivali episkope, sveštenike i đakone. Iz ovoga se vidi da hrišćanska vera nije samo učenje, nego i sila. Nije dovoljno samo znati, nego treba i silu imati. I nije dovoljno samo od ljudi izabran biti, nego treba i od Boga potvrđen biti. Da nije potrebna sila za svešteničko zvanje, ne bi potrebno bilo ni polaganje ruku, nego samo učenje iz usta i ušiju. Polaganje ruku pak označava predavanje prava i nizvođenje sile na izbranoga. A sila je u blagodati Božjoj koja utvrđuje čoveka, osvećujući ga i prosvećujući. Upravo blagodat je Božja ta koja uči, vodi, pastirstvuje i tajnama krepi stado Hristovo. Sveštenik je sasud te neiskazive, strašne i svedovoljne sile blagodatne. Blago onom svešteniku koji razume kakve je dragocenosti on postao riznica. Blago njemu ako ga strah Božji ne ostavi dan i noć do posljednjeg izdisaja. Na zemlji nema ni veće časti, ni veće odgovornosti od zvanja i službe svešteničke. Polaganjem ruku od strane episkopa, sveštenik je došao u vezu sa nebesnim večnim izvorom blagodati i sa vlašću apostolskom. On je time postao drug u blagodati i saslužitelj svih pravoslavnih sveštenika od vremena apostolskog do danas, sa velikim jerarsima, sa bezbrojnim svetiteljima, ispovednicima, čudotvorcima, podvižnicima i mučenicima. Njega blagoukrašava njihovo dostojanstvo, no njega bremeni njihova zasluga, njihov primjer, njihov ukor. O, braćo moja, velika je i prevelika služba pastira nad slovesnim stadom Hristovim. On je dužan za sve moliti se Bogu, no i svi verni dužni su moliti se Bogu za njega. O Gospode, vrhovni arhijereju, podrži sveštenike pravoslavne blagodaću duha Tvog svetoga u snazi, u mudrosti, u čistoti, u revnosti, u krotosti i u svakoj apostolskoj vrlini. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, 12. jun po novom kalendaru, sećamo se prepodobnog Isakija ispovednika. U vreme cara Valenta bi veliko gonjenje pravoslavlja od strane Arijana koji i sam car pomagaše. Čuvši za ovo gonjenje, Isak je pustinjak negde na istoku, ostavi pustinju i dođe u Carigrad da hrabri pravoverne i da izobličava jeretike. Baš u to vreme pođe car Valant sa vojskom na sever protiv Gota koji se od Dunava spušta ku Katrakiji. Isak je izađe pred cara i reče mu: "Care, otvori crkve pravovernim i Bog će blagosloviti put tvoj." No car se ogluši o starca i produži put svoj. Sutradan opet istrča Isak je pred cara i opet mu ponovi opomenu svoju i umalo car ne posluša starca, da ga u tom ne spreči neki njegov savjetnik, pripadnik Arijeve jeresi. Treći dan istrča Isak je pred cara, uhvati konja carevog za uzdu i moljaše cara da da slobodu crkvi Božjoj i prećaše kaznom Božjom ako se usprotivi molbi njegovoj. Razjaren car naredite starca baciše u neku propast od blata i trnja, no angela tri javiše se i izvukoše starca iz propasti. Četvrti dan izađe Isak je pred cara i proreče mu groznu smrt ako ne da slobodu pravoslavnima. Govorim ti, care, odvešćeš vojsku na varvare, no nećeš odoleti varvarima, pobeći ćeš ispred njih, ali ćeš biti uhvaćen i živ sažežan. Tako se sve izbi. Varvari isekoše grčku vojsku kao travu, a car pobeže sa onim svojim savjetnikom Arijancem i sakri se u jednu košaru. Varvari stigoše na to mesto i saznavši gde je car, opkoliše košaru i zapališe je i izgori car Valent sa savjetnikom svojim. Potom se zacari car Teodosije Veliki koji ču za Isak i njegovo ispunjeno proročanstvo. Prizva ga car sebi i pokloni mu se. Pošto se mir zacari u crkvi i Arijanci behu prognani, htade se Isakije vratiti u svoju pustinju, ali bi umoljen te ostao u Carigradu. Neki velmoža Saturnin sagradi mu obitelj gde se starac do smrti podvizavaše, čineći mnoga čudesa. Obitelj se napuni monasima i postade velikim manastirom. Pred smrti Isakije odredi za igumana Dalmata učenika svoga, po kome se ta obitelj docnije i nazva Dalmatska. I preseli se bogougodni starac Isakije oko 383. godine u večnost, da se naslađuje gledanjem lica Božijeg. I pored prepodobnog Isakija ispovednika, danas slavimo i prepodobnog Isakija Dalmatskog, a sećamo se i svete Makrine. U nedelju proslavljamo praznik prepodobnog Justina Ćelijskog. Velika molitvena svečanost biće u manastiru Ćelije. Kako će sve to proteći i da li se manastir uveliko sprema za slavu, čućemo danas u programu našeg radija. Ono što znamo to je da će biti arhijerejska liturgija, da će služiti više arhijereja naše svete crkve, a da će ih naravno dočekati naš domaćin, episkop Valjevski Isihije. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas svakako vedrije, više sunčanih intervala u odnosu na jučerašnji dan. Maksimalna temperatura vazduha do 22 stepena u ovom trenutku u našem gradu je 14. Sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti. Vesti televizije Hram, ali pre vesti televizije Hram slušamo i servisne informacije.

0: Evanđelje od Mateja začelo 31. 9. glava od 14. do 17. stiha. Tada mu pristupiše učenici Jovanovi govoreći: Zašto mi i fariseji postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste? A Isus im reče: E da li mogu svatovi biti žalosni dok je sa njima ženik? Nego će doći dani kada će opet biti otet od njih ženik i onda će postiti. Jer niko ne meće novu zakrpu na staru haljinu, jer će zakrpa odadreti od haljine i gore će rupa biti. Niti se sipa vino novo u mehove stare, inače se prodru mehovi, a vino se prolije i mehovi propadnu. Nego se sipa novo vino u mehove nove i oboje se sačuva. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Pitali su Gospoda zašto njegovi učenici ne poste. On je odgovorio da za njih još nije došlo vrijeme da poste. Zatim je pričom pokazao da uopšte strogost spoljašnjeg podvižništva treba da odgovara obnovljenju unutrašnjih sila duha. Prvo zagreji duh revnosti, a zatim nalaži na sebe i strogost. Jer u takvom slučaju u tebi je unutrašnja nova sila koja je sposobna da strogost sa korišću izdrži. Nemajući pak tu revnost i uzimajući na sebe strogost života, usled povođenja za primjerom drugih ili radi pokazivanja podvižništva, nećeš steći korist. Nešto malo vremena ćeš se držati takve strogosti, a zatim ćeš da oslabiš i da je napustiš. I bit će ti još gore nego što je bilo ranije. Strogost bez unutrašnjeg duha isto je što i nova zakrpa na staroj odeći ili novo vino u starim mehovima. Zakrpa će da otpadne i rupa će da postane još veća. Stoga će vino da prodre mehove i da se prolije, a meh će postati neupotrebljiv. Ne znači da strogost nije potrebna, već se samo napominje da treba sačuvati pravilan poredak. Potrebno je raditi na javljanju unutrašnje potrebe za njom. Ona treba da bude potreba srca, a ne spoljašnji teret.
1: Radio Istočnik. Istočnik.

i Vladan Nešković, parok pri hramu Svetog oca Nikolaja u Brelu, tumačeći evanđelski odlomak Nedelje druge po duhovima. Biti lovac ljudi upravo znači da će oni biti ti koji će regrutovati i povezivati nove borce za carstvo Božije, rekao je otac Vladan Nešković u emisiji svedočenja koju možete poslušati na radioistočnik.info. Vreme danas oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo, temperatura vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

poštovani slušaoci, pomaž Bogi, dobro vam jutro na talasima Radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 14 časova bez električne energije bit će potrošači u delu sela Kotešica, zatim sela Joševa i Gola Glava. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 13 intervencija na terenu i 17 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se jedno krivično delo. Saobraćajnih nezgoda srećom nije bilo. Valjevski vatrogasci imali su jednu intervenciju na otvorenom prostoru u Valjevu. I na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: slavu i čast prepodobnog Justina u nedelju 14. juna u manastiru Ćelije. Da li je manastir spreman da ugosti sve koji dođu i koliko smo blagosloveni što su nam na dohvat ruke mošti jednog od najvećeg svetitelja novijeg vremena, reći će nam jerej dr. Dušan Đaković, sveštenoslužitelj svetinje. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
0: Kako teku pripreme za proslavu?
1: Sve je već spremno, hvala Bogu, blagoslovom i milošću Božijom. Dočekujemo, kao i svake godine, goste sa svih strana. I ove godine najavljeno je da će, pored episkopa Valjevskog gospodina Isihija, sasluživati više arhijereja iz naše pomesne crkve. Također, najavljeno je i dolazak dosta sveštenstva i naroda iz raznih krajeva i naše zemlje, a i iz okruženja. Tako da veliki je dan i praznik i mi ga ovdje obeležavamo, i naši sugrađani i naši vernici, dočekujemo goste sa strane i na taj način svedočimo na živu veru, veru Svetoga Save, koji nam ostaje preko svojih otaca. Među tim ocima imamo i oca Justina, koji je zablistao u naše vreme i ona se evo sabira, da budemo svi u jednom saboru sabrani u hramu koji je on zaveštao, u hramu Svetoga Save, oko našega prvog jerarha i našega apostola, i da nas Bog blagoslovi svojom milošću i blagodaću i da svako od nas eto stekne tu milost i blagodat Božiju.
0: I osim svete arhijerejske liturgije, koja će početi u nedelju u 9 sati, pre toga u subotu se služi prazdično bdenije.
1: U subotu u 17 časova, između 17 i 18, otprilike u 17.30, običaju da u manastiru Ćelije počinje bdenje i time zapravo i počinje svetkovanje oca Justina. U 9 časova sutradan počeće liturgija u novom hramu, a prije toga bit će doček episkopa u staroj crkvi dole i onda će narod svečano litijski ispratiti arhijereje i dočekati sve do novog hrama.
0: I a hoće li mošti biti prenete?
1: Ove godine mošti će biti u staroj crkvi, tako da narod će moći da celiva i da se pokloni svetitelju ceo dan. Tu bit će od subote i sutradan u nedelju ceo dan narod će moći da dođe da celiva kivot i mošti svetogaca Justina i da uzme blagoslov i molitveno zastupništvo svetitelja.
0: Dakle, doček arhijerija u 8 sati i 30 minuta, pretpostavljam, i onda bi bilo lepo da svi koji nameravaju da dođu u Ćelije, da dođu ipak malo ranije.
1: Jeste, ipak treba doći malo ranije i zbog parking mesta koja su obezbeđena, ima dovoljno. I ove godine organizovano je silazak dole automobilima da nesmetano svako može da dođe lako i lako da se vrati kući. Sve to vidjet ćete na licu mesta ko bude došao, sve to lepo organizovano kao i prethodne godine, tako da samo ljudi potrebna je dobra volja
0: i strpljenje.
1: I strpljenje
0: s obzirom da je prilaz manastiru ipak malo nezgodan. Hoće li policija obezbeđivati saobraćaj?
1: Saobraćena policija izlazi u susret i eparhiji Valjevskoj i manastiru uvek kad je to potrebno i zahvaljujući njima i veoma dobroj organizaciji nesmetan je zaista i bezbedan je put do manastira i nazad.
0: Da. I očekuje se i veliki broj ljudi s obzirom da je nedelja, neradan dan.
1: Tako je, zanimljivo je to što dosta ljudi se odluči i peške čak da dođe iz Valjeva, ili neko se parkira na prisadima pa se peške spusti do manastira smatrajući to kao neku svoju žrtvu

0: koju može da prinese za svoje zdravlje, da za blagoslov Božji, i to je lepo videti kako narod u kolonama, u rekama se sliva u manastir, i to čini praznik praznikom, kada se svi saberemo iz jednog razloga u dobroj volji da molitveno se obratimo Svetom Ocu Justinu, da on izmoli milost Božiju i svaku pomoć koja nam je potrebna.
1: I o prepodobnom Justinu smo razgovarali više puta, ali kad biste morali u jednom minutu da kažete sve što je važno da znamo o njemu, šta biste rekli?
0: Jedna misao mi je baš jutro spala na pamet, jer svake godine mi ovako najavljujemo i pozivamo ljude da učestvuju u prazniku. Jedna misao mi je pala na pamet, a to je da otac Justin je vaseljenski svetitelj, da je on je toliko prosijao da privlači narode i preko okeana. Tako da smo ove godine imali posetu Američke pravoslavne crkve sa njihovim arhijepiskopom Mihajlom iz Njujorka i sveštenstvom iz različitih država u Americi, i to je za nas jedna slika koju mi koji smo ovde u Valjevu ne možemo da vidimo veličinu lika i dela oca Justina, da je on prizvao tolike narode sa svih strana sveta i da ljudi znaju za njega, i da mnogi koji su ili bili neverujući ili su pripadali drugoj hrišćanskoj zajednici postajali verujući, postajali pravoslavni zahvaljujući tom njihovom delu i blagodaću Božijom koja je kroz njih sijala. Tako da bi to istakao, da otac Justin nije prosto jedan lokalni svetitelj ili jedan, da tako kažem, srpski svetitelj. On je svetitelj pravoslavne crkve svuda, poznat i priznat u celom pravoslavnom svetu.
1: Da, spomenuli ste američke vernike i sveštenike i mitropolita Mihajla. Samo nekoliko dana pre njih dolazili su vatopetski monasi, a pre njih i iguman otac Jefrem.
0: Te veze između manastira, one su vekovima neraskidive, a na ovaj način vidljiv mi možemo zapravo da vidimo kako su one čvrste i kako su one dugotrajne i dugovečne. Dolazak igumana Vatopetskog samo je potvrda istinitosti svega onoga što je Sveti Sava ostavio ovom narodu. Dakle, dolazak monaha iz Vatopeda, odakle je Sveti Sava potekao, i nakon toga dolazak bratije Vatopetske kojima je blagoslovom njegovog presveštenstva vladike Isihija uručen i jedan deo mošti oca Justina, da i otac Justin u Vatopedu gde je Sveti Sava stasavao, da on sad tamo bude uteha i molitvenik za Vatopetsku bratiju i za sve svetogorske monahe.
1: A kakve su reakcije ljudi koji nisu, dakle Srbi, dakle evo Grka monaha ili recimo Amerikanaca koji su došli da se poklone moštima prepodobnog Justina? Ono što smo mi onako sa strane čuli, to je da su bile neke od reakcija su bile vrlo emotivne, da su neki čak i plakali i da su neki čak imali neku vrstu žala što nisu sva dela oca Justina prevedena recimo konkretno na engleski jezik, nego što su samo neka od dela prevedena, pa imaju veliku želju da pročitaju sva njegova dela.
0: To je dobro što ste pomenuli, hvala vam. To je po meni, po mom mišljenju, samo još jedan od znakova koji je upućen nama koji smo se navikli tu da budemo pored Moštovice Justina, koliko je on značajan za, za svakoga čovjeka i koliko on i dalje služi, otac Justin i dalje služi crkvi. Bog ga je dao celom pravoslavlju. I gledajući emocije ljudi koji dolaze sa strane, oni nas podsjećaju. Podsjećaju nas kako blago mi to imamo i šta zapravo, koliko on znači čovjeku jednom u savremeno životu koji je pun i prepun sada izazova, nedoumica, nepoznatosti. Tako da savremen čovjek u njegovim mislima, u mislima vladike Nikolaja, u molitvenom obraćanju ovim svetiteljima, ipak pronalazi sigurnost jednu i čvrst oslonac da se snađe u ovome svetu koji je pun različitih izazova i da pronađe tu, da tako kažem, jednu iskru istinskog života koja može i kod njih da upali to kandilo ili plamen vere i da razgori u čovjeku ono što je patrijarh Pavle govorio, čovjeka, da budemo ljudi, da čovjek spozna istinsku tajnu života i da kada to spozna, da bude spokojan. A to jedino može u crkvi, a to jedino može verom u Boga.
1: A da li smo mi svjesni tog blaga koje imamo ili smo se ipak malo više opustili?
0: Upravo ovo što sam rekao. Iako nismo svjesni, dolaze ljudi i podsjećaju nas.
1: Da, zapravo da, potrebno da oni dođu iz daleka da bismo mi tako shvatili šta imamo.
0: I oni su i nama dar. I tako treba posmatrati, po mom mišljenju, da su i ti ljudi, naročito ovi ljudi iz Amerike, koji su bili protestanti i primili pravoslavlje, da su i oni nama podsjetnici da se i mi, iako možda smo i umorni i imamo i mi sumnje, da ako smo kolebljivi, da nam ukažu na to da istrajemo u tome što smo, da istrajemo u našem kosovsko-metohijskom zavetu cara Lazara, da istrajemo u očuvanju naših svetinja svuda gdje su sveti Nemanjići gradili i ostavili svom narodu taj neprocjenjivi biser, neprocjenjivo blago koje je vodi porekla sve do svetih apostola i vodi poreklo sve do samoga Hrista Bogočoveka. Dakle, da te vrednosti, iako trpimo stradanja zbog tih vrednosti, da bez obzira na to, ipak su to istinske vrednosti, prave vrednosti i jedini odgovori, kako je otac Justin govorio, ako čovjek ima bilo koje pitanje, odgovor je u Hristu Bogočoveku. Svi pravi odgovori se nalaze u njegove ličnosti.
1: I kako prilazimo prepodobnom Justinu? Kako mu se molimo?
0: Ocu Justinu prilazimo kao svom, da tako kažem, najbližem rođaku. Njemu možemo slobodno sve da kažemo. Možemo čak i da se naljutimo na njega. Jer otac Justin jeste neko koji je razumeo čovjeka i razumeo svačiju bol i svačiji problem i zato je toliko prosijao. I svačiji problem i svačiju nevolju i ne samo to, nego i radost i uspjeh doživljavao je kao svoj i proživljavao. I time nam ukazao na evanđelje, na život po evanđelju, a to jeste Hristos. Da moleći se ocu Justinu, mi se njemu molimo, što je on govorio, da nas Bog ohristovi, da se ohristovimo, da se ocrkvenimo, da se otrojičimo, da postanemo da svaki čovjek postane čovjek Boga čovjeka Hrista.
1: Da.
0: Eto.
1: I iz vremena oca Justina, znači tu je još igumanija Mati Glikerija, koja je više od 60 godina igumanija, dakle od 62. godine je igumanija, a u manastiru, ako se ne varam, 80 godina, ili tako?
0: Tako je. Pa te generacije, mi je imamo da sreću i blagoslov, da srećemo te stare generacije, i da dosta naučimo njih, da ih slušamo, da vidimo kakav je njihov život, koji je većini sada, naročito dece i omladine, nepoznat. I pitanje je koliko će im biti poznat da mogu da ga vide i da dožive. Tako da je svaki susret sa sestrama i sa igumanijom susret sa jednom epohom koja polako se gasi i nastaje novo vreme. I ti ljudi, oni su najveći teret podneli i sve što su radili i gradili i njihove molitve i znoj i trud i suze, sve su to nama ostavili da bi mi nastavili taj put, put Boga čovjeka, a kod nas poznat kao put, svetosavski put, kojim je Sveti Sava usmjerio ovaj narod. I stvarno je svaki put susret sa igumanijom jedinstven i neponovljiv. I ne samo sa njom, nego imali smo mi ovdje u našem okruženju oca Avakuma, koji je također iz jedne epohe koja polako nestaje. Moj profesor je bio otac Ivan Radosavljević, arhimandrit, koji je tako pričao živo o svetom vladici Nikolaju, i kad on progovori, on vam stvori vladiku Nikolaja ispred vas, kao da sedi sa nama. Tako je igumanija. Samo kad izgovori ime otac Justin i bilo kakav događaj da priča, ona vas uvodi u taj moment i oprisutnjuje oca Justina. I to je neprocjenjivo blago, jer ni jedna knjiga ne može, niti film ili serija, da vam tako približi tu ličnost i to vreme. Tako da zaključim, zaista je za nas veliki blagoslov i uteha i ohrabrenje da imamo igumaniju ovdje pored nas, i ona je svakako ispisala stranice u istoriji, u novijoj istoriji Srpske crkve.
1: Da, upravo tako. I ostaje da pozovemo, mada poziv nije potreban, svi znaju da je velika molitvena svečanost u nedelju u Ćelijama i verujemo da će veliki broj ljudi doći. Mnogo vam hvala.
0: Hvala vama.
1: I srećna slava.
0: Hvala, dobro ste svi došli.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Dušanom Đakovićem, sveštenoslužiteljem manastira Ćelije. Najavili smo prazično sabranje u slavu i čast prepodobnog Justina. Bdenije počinje u subotu 13. juna u 17 časova, 17:30, a sveta arhijerejska liturgija u nedelju na sam dan praznika u 9 sati, doček arhijereja u 8:30. Dobrodošli u Ćelije.
2: Slušate Radio Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Evanđelje od Mateja začelo 31. 9. glava od 14. do 17. stiha. Tada mu pristupiše učenici Jovanovi govoreći: Zašto mi i fariseji postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste? A Isus im reče: E da li mogu svatovi biti žalosni dok je sa njima ženik? Nego će doći dani kada će opet biti otet od njih ženik i onda će postiti. Jer niko ne meće novu zakrpu na staru haljinu, jer će zakrpa odadreti od haljine i gore će rupa biti. Niti se sipa vino novo u mehove stare, inače se prodru mehovi, a vino se prolije i mehovi propadnu. Nego se sipa novo vino u mehove nove i oboje se sačuva. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Pitali su Gospoda zašto njegovi učenici ne poste. On je odgovorio da za njih još nije došlo vrijeme da poste. Zatim je pričom pokazao da uopšte strogost spoljašnjeg podvižništva treba da odgovara obnovljenju unutrašnjih sila duha. Prvo zagreji duh revnosti, a zatim nalaži na sebe i strogost, jer u takvom slučaju u tebi je unutrašnja nova sila koja je sposobna da strogost sa korišću izdrži. Nemajući pak tu revnost i uzimajući na sebe strogost života, usled povođenja za primjerom drugih ili radi pokazivanja podvižništva, nećeš steći korist. Nešto malo vremena ćeš se držati takve strogosti, a zatim ćeš da oslabiš i da je napustiš. I bit će ti još gore nego što je bilo ranije. Strogost bez unutrašnjeg duha isto je što i nova zakrpa na staroj odeći ili novo vino u starim mehovima. Zakrpa će da otpadne i rupa će da postane još veća. Stoga će vino da prodre mehove i da se prolije, a meh će postati neupotrebljiv. Ne znači da strogost nije potrebna, već se samo napominje da treba sačuvati pravilan poredak. Potrebno je raditi na javljanju unutrašnje potrebe za njom. Ona treba da bude potreba srca, a ne spoljašnji teret.
1: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik. Istočnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive i danas smo izabrali pouku oca Jovana Markovića koja govori o apostolskom postu, odnosno o hrani kao utehi. Hrana kao uteha, kontrola i nervni sistem navika. Zašto nam je uopšte toliko teško da ostavimo sir, mleko ili meso na nekoliko nedelja? Odgovor ne leži u biologiji, nego u psihologiji. Za savremenog čoveka hrana odavno nije samo gorivo za telo. Ona je navika, najbrži izbor. Uteh je način da uspostavim kontrolu nad stresnim danom. Rutina koja popunjava dosadu i vrlo često jeftina zamena za nešto mnogo dublje što nam u životu nedostaje. Kada dođemo kući umorni, nervozni ili prazni, frižider je prva linija samoodbrane. Hrana nas uzemljuje, smiruje naš nervni sistem i daje nam brzi nalet dopamina. Zato post, kada se shvati ozbiljno, ne dira samo naš jelovnik. On direktno pogađa naš nervni sistem navika. On nam oduzima naš najdraži anestetik. Ako se odreknemo te ukusne, masne hrane, već drugog ili trećeg dana postajemo razdražljivi, nestrpljivi i netolerantni. Tada na površinu ne izlazi glad, nego ono što smo hranom uspešno zatrpavali. Naš bes, naša usamljenost, naša nesposobnost da se nosimo sa tišinom i prazninom. Zato ljudi često omekšaju post. Ne čine oni to zato što su izgubili veru ili zato što su postali ateisti preko noći. Oni to rade jer post stvarno dira u ono unutrašnje tkivo koje najteže menjati. Lakše je verovati u visoke duhovne ideale nego odbiti parče sira kada se ceo tvoj dan ruši. Povratak onome što izmiče, lepota koja boli. Post je u svojoj suštini dobrovoljno slabljenje sopstvenih odbrambenih mehanizama, da bi kroz tu pukotinu ušao Bog. Kada Hristos kaže, ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom, on ne govori o magijskoj formuli, već o potpunom preusmeravanju čovekove energije. Molitva nas povezuje sa Bogom, a post nas odvaja od zavisnosti od ovog sveta. Kada ogolimo svoju trpezu, mi zapravo ogoljavamo svoju zavisnost. Shvatimo da nismo tako snažni, duhovni, stabilni kako smo mislili da smo bili siti. To je onaj povratak onome što u nama stalno izmiče, povratak istinskom, nelažiranom sebi. A taj susret sa sopstvenom nemoći boli, to je priznanje da me jedan običan obrok kontroliše više nego sve moje visoke misli o večnosti. Ali u tom bolu leži i početak isceljenja. Tek kada osetimo svoju prazninu, mi postajemo sposobni za istinsko pričešće. Čovek koji je sit svega, koji je zadovoljio sve svoje navike i komfort, nema što da primi sa svete čaše, jer je već pun sebe. Post nas prazni, čini nas gladnima, ne samo fizički, već gladnima života, smisla i Boga. I zato dok ulazimo u ove dane Petrovskog posta, vredi se podsjetiti. Istinski povratak sebi ne ide preko zaobilaženja pravila, već kroz hrabrost da se pogledamo u ogledalo praznog tanjira i priznamo šta nas stvarno hrani, kaže otac Jovan Marković govoreći o apostolskom postu, odnosno o hrani kao utehi. Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Pismo Piljaru Melentiju Dž, koji pita šta znači vječna ja pamjat. Muči te što ne znaš značenje ovih reči koje si toliko slušao i sam izgovarao nad pokojnicima. I dobro činiš što pitaš. Što god čovjek bolje poznaje našu staru i dobru veru pravoslavnu, sve više boli. Vječna ja pamjat ili vječna ti pamjat znači večan ti spomen. Ja sam čuo jednom kako je neko u govoru nad pokojnikom uzviknuo vječna ti pamjat na zemlji. Iznenadio sam se ovakvom pogrešnom tumačenju naše vere. Zar može nešto biti večno na zemlji gde sve prolazi hitro kao svatovi? Zaista, sasvim ništavno, blago mi želimo pokojniku kad mu želimo da bude večno spominjan u ovome svetu koji se i sam primiče kraju. No, recimo, da se nečije ime spominje na zemlji do kraja vremena, šta on ima od toga ako je njegov spomen na nebesima zaboravljen? Pravilno je misliti da mi želimo pokojniku da mu se ime spominje večno u večnosti, u večnom životu i carstvu Božijem. To i jeste smisao reči vječna ti pamjat. Jednom se pohvališe učenici Hristovi učitelju svome govoreći: Gospode, i đavoli nam se pokoravaju u ime Tvoje. A Gospod im odgovori da se ne raduju tome, nego veli: radujte se što su vaša imena napisana na nebesima, to jest što se znaju i pamte i spominju u nebeskom carstvu svetlosti i života. U Svetom pismu često se govori kako će imena pravednika biti zapisana u knjigu živih, dok će imena grešnika biti izbrisana i zaboravljena. Iz priče o bogatašu i Lazaru vidimo da Gospod izgovara ime Lazarevo svojim prečistim ustima, dok ime nepravednog bogataša prećutkuje. Lazar je znači ušao u carstvo nebesko i dobio je večni život i večni spomen, a grešni bogataš izgubio je i carstvo i život i ime. U božanskoj nauci ponekad se ime istovetuje sa čovekom. Na jednom mestu u Otkrivenju kaže se: i tresenje zemlje pobi 7000 imena čovečijih. Pod tresenjem zemlje treba razumeti velika iskušenja kojima 7000 njih podlegoše, od Hrista otpadoše i duše svoje izgubiše. To znači, ne propadoše samo telesa njihova, to je malo važno, nego duše i imena. Imena im biše u večnosti poništena i iz knjige živih izbrisana. Ko želi besmrtno spominjanje u večnosti, evanđelsku stvar želi. Ali ko želi besmrtno ime na zemlji, sujetnu stvar želi. Znaj da su mnogi koji su nečujno i nezapaženo prošli ovaj život stekli besmrtno ime u onom svetu iznad smrti i promene. Razmišljaj o ovome, brate Melentije, i Bog će ti otkriti još mnogo. A kad čuješ za moju smrt, reci u molitvi vječna mu pamjat. Mir ti i zdravlje od Gospoda.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Jubilej Svetog vladike Nikolaja, 70 godina od zemaljske končine, u Srbiju je doveo visoko preosvećenog arhijepiskopa Njujorka i New Jerseya pravoslavne crkve u Americi, gospodina Mihajla, rektora bogoslovije Svetog Tihona u Pensilvaniji, za koju je profesurom Lelički Zlatoust bio vezan poslednjih godina svog života na zemlji. U pratnji sveštenika, arhijepiskop Mihajlo do 13. juna realizuje pokloničko putovanje pod nazivom Stopama Svetog vladike Nikolaja. Brata arhijereja iz Amerike dočekao je preosvećeni episkop Valjevski Isihije, koji je također u jednom periodu života boravio u ovoj prekookeanskoj zemlji. Poželevši dobrodošlicu u Valjevsku eparhiju, vladika je zablagodario arhijepiskopu Mihajlu i braći sveštenicima, istakavši da mu je velika radost što su preduzeli jedno ovakvo pokloničko putovanje stopama Svetog vladike Nikolaja. Svaki sveti je svoju ličnost koja je jedinstvena pred Bogom za sva vremena u blagodati Duha Svetog razvio da ona postane Hristu podobna. Besedio je vladika Valjevski Isihije na svetoj liturgiji koji je služio sa eparhijskim sveštenoslužiteljima u spojanje pevnice u nedelju svih svetih u hramu Vaznesenja Hristovog u Osečini.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, upravo prošle nedelje završio se čitav paskalni ciklus, krug godine u centru, u središtu Pasha ili Vaskrs, a ispred njega i iza njega ima preko 50 dana. Imamo čitav 6 nedelja velikog posta, jedna nedelja stradanja gospodnjeg i 3 pripremne nedelja, a sa ove strane posle Vaskrsa imamo opet 6 nedelja do Vaznesenja, 10 dana još do silaska Svetoga Duha, do Duhovdana. I eto, silazak Svetoga Duha proslavljamo kao veliki praznik čitavu sedmicu. I danas je nedelja svih svetih, to jest onih koji su taj silazak Duha Svetoga, koji silazi na svakoga ko poveruje u Hrista i krsti se i primi svetu tajnu miropomazanja. Dakle, sveti su oni koji su taj silazak Duha Svetoga, tu svoju oduhovljenost iskoristili za oboženost, za oboženje svojih ličnosti i za postajanje najviše mere onoga zašto nas je stvorio Bog. A Bog kaže nama kroz apostola: budite sveti. I apostol kad se obraća novim vernicima u raznim crkvama, kada im piše poslanice, on ih naslovljava svetima. I kaže svetima koji su iz Efesa ili iz Korinta. I po učenju naše crkve, svi smo mi sveti, jer smo u Gospodu, sjedinili smo se sa njim, koji je jedini svet. A mi imamo njegovu svetost. On jedini ima svetost, zato i pevamo na liturgiji: jedan je svet, jedan je Gospod. I tako dalje. Kada pre toga uzdižemo darove i kažemo svetinje svetima, na nas se to odnosi, braći i sestre, na svakog od nas. A mi otpevavamo tu i treba da pevamo svetu liturgiju, to nemojte da zaboravite, ne treba, kogod može da peva, neka peva na svetoj liturgiji sve odgovore i Gospode pomiluj i amin, zato što na taj način više učestvujemo u svetoj liturgiji. Znači, mi odgovaramo, samo je jedan svet, jedan je Gospod. To je van crkve potpuno neshvatljivo, a nama u crkvi je donekle shvatljivo koliko, onoliko, u onoj meri koliko se trudimo, koliko živimo po Evanđelju sveti život i koliko nam Gospod otkriva pojedinačno svakom od nas, ali i zajednički u crkvi. Kako to možemo da budemo mi sveti, kako smemo da kažemo za sebe da smo sveti. Jer svako od nas ko je iole ispravan i zdrav, zdravog razuma, ne sme da misli da je svet na taj najprizemniji način i čak crkva dobro upozorava ako mislimo da smo svetog života, da smo sigurno u obmani onda, u prelesti. I možda je najteža prelest kada neko od nas umisli da je svet, a da u stvari se uzdiže nad svojom braćom i sestrama. Znamo svi da ima takvih među nama, ima i među sveštenicima, ima i među onim najpobožnijim. Ta samosvetost, u stvari obmana, samoobmana i obmana od strane duha nečistog, od strane đavola. Kako to da smo sveti, a da smo ujedno i grešni? Sveti smo zato što smo članovi crkve i da znamo da je to jedina naša svetost. To je dato nama. Kao što nam je dat život svakome ko se rodi, dat mu je život, nikoga ne pita da li hoće. Dato mu je pre toga postojanje i ono traje u sve vekove, opet bez obzira na našu odluku. I život ovaj privremeni jeste podložan našoj odluci i tu imamo volju i imamo energiju, sposobnost da utičemo na svoj život. Ali kako se on završi, onda nastaje život večni koji opet nije do nas. Ne zavisi da li ga mi prihvatamo ili ne prihvatamo. On nam dolazi. Samo što oni koji ga svojim srcem ne prihvate žive u večnosti, ali u paklenoj večnosti, a koji ga srcem, koji su naučili ovde da prihvataju Boga, onda žive u rajskom stanju u večnosti. Dakle, mi smo sveti darom Duha Svetoga i usinovljenjem Ocu, Bogu Ocu, koji je izvor svetosti, kroz Boga Sina Isusa Hrista, sa kim se sjedinjujemo u svetom krštenju. Niko ne sme da zanemari svetu tajnu krštenja, ona je u stvari primanje svetosti, primanje i dara Duha Svetoga. Ali nama Gospod je dao slobodnu volju i dao je rasuđivanje svakom od nas u određenoj meri, nekome više, nekome manje. Dao nam je energiju ljubavi koja je sveza savršenstva, opet po svedočenju Evanđelja, to jest ono što vezuje svaku bogoliku ličnost koju smo dobili svetost, samo naravno oni koji su u crkvi, koji nas svezuje jedne sa drugima. Jedina prava veza između nas je veza ljubavi. Kogod drugačije misli i dela, taj je daleko od svetosti zadate i daleko je i od Boga, ali daleko je i od drugih ljudi. Jer Gospod nas ovde i uči, on uči svoje apostole koji su sigurno među najsvetijim, ako možemo tako da kažemo, da poredimo količinu svetosti. On ih uči i govori, koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A priznati Boga znači priznati da nam je dao svetost i da tu svetost postavimo sebi za zadatak i da se nikada ne postidimo da se prekrstimo pred drugima, da se nikada ne postidimo ako nas bezbožnici prozivaju i omalovažavaju i napadaju kao, na nas kao na neke zatucane i nazadne maloumnike, već naravno to se ne dešava u ovako blagočestivim sredinama, ali ima i ovde, a pre svega u velikim gradovima gde je još veća otpadnost od Boga. I isto kaže, ko ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. Ili sina i kćer ko ljubi većma nego mene, nije mene dostojan. Jer ta ljubav koja je sve za savršenstva, ona je savršena i na nju smo prizvani i kogod nema, a niko od nas nema tu savršenu ljubav, ne zna šta je prava ljubav. I zato mi imamo pristrasnu ljubav prema svojim bližnjima biološki ili prema, malo je slobodnija ljubav od biologije, ta prema prijateljima, ali uglavnom prema onima koji nam čine dobro i sa kojima imamo nešto zajedničko. A druge preziremo ili uopšte ih ni ne vidimo, a u još gorem slučaju mrzimo. Ali prava ljubav, kada nju zadobimo, onda ćemo znati jedino kada mržnja i prezir nestanu. I kada svakoga čoveka možemo da pogledamo, čak i ako ga ne poznajemo, čak i ako je neprijatelj, to je na najvišem nivou svetosti, da osjećamo prema njemu ljubav i da osjećamo poštovanje i da mu želimo dobro. I svi sveti su tako živeli, iako svetost ne znači da se naša ličnost uniformiše i postaje, da postaju isti i da je dostizanje svetosti nešto što ukida ličnost. Naprotiv, imate među svetima najrazličitije ličnosti. Imate one koji su mnogo učeni, imate one koji nisu uopšte učeni. Imate one koji su živeli u gradovima i propovedali, imate one koje niko ljudsko oko nije videlo, kao Mariju Egipćanku, koja je živala u pustinji bez hrane, bez odeće, bez ičega. Onda imate mučenike koji su stradali, imate monahe, prepodobne oce koji su živeli u manastirima, u velikim podvizima, stalno moleći se za sve nas, ali se odvojivši od nas. Onda imate i vojne, uglavnom mučenike, svete vojnike, koji su postradali radi svoje braće i sestara. Imamo vladare, imamo najubogije neke prosjake i da ne nabrajamo dalje, svi treba da dobro poznajemo žitija svetih. I imate one koji su oštrije naravi, one koji su blaže naravi, one koji su bistrije, da tako kažem, ponašanje, imate one koji su nesocijalni. Ali svako je tu svoju ličnost koja je jedinstvena pred Bogom za sva vremena. Svako od nas je jedinstven pred Bogom. Svaki sveti je nju blagodaću Duha Svetoga razvio da ona takva jedinstvena postane Hristopodobna, da se sjedini sa Hristom, održavši u potpunosti svoju lična svojstva, svoju osobenost. I zato se molimo svetima da, pošto su oni zauvek sa nama i posle njihovog predstavljenja i mole se Gospodu pred nama, molimo se Presvetoj Bogorodici i svima svetima da nam pomažu u ovom teškom podvigu, da ostajemo, teško je samo ostati u crkvi i ostati pobožan, a kamoli napredovati Dakle, da napredujemo u svetosti, da napredujemo u upodobljavanju Bogu i da budemo i slični njima koji su naši predvodnici, znanim i neznanim svetima koji su iz našeg vremena ili iz ranijih vremena. Imamo svete koji su i pre Hrista, mnoge starozavetne proroke i vođe naroda. Dakle, da napredujemo njihovim molitvama i njihovim vodstvom i da se približujemo bogosličnosti koja nas prosvećuje već u ovom životu. I što smo bliži svetosti, što smo bliži u svojim trudovima, molitvama i izučavanju Svetoga pisma i činjenju dobrih dela, što smo bliži Hristu, to smo više u raju. I zato kad čitamo blaženstva, sva ta blaženstva se odnose na današnji dan. Ona će se ispuniti u večnosti, ali već sada postaju. Dakle, neka nas svi sveti u tome podržavaju, pre svega Bogorodica, Sveti Sava, Sveti Vladika Nikola, Ava Justin, naši savremeni svetionici i učitelji, neka nas podrže i da svi zajedno sa svima svetima proslavljamo na liturgijama i u večnosti i na kraju, posle kraja sveta, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
1: Na kraju liturgije vladika je sabranima poželeo blagosloven nedeljni dan uz poziv da drže predstojeći Petrovski post i potrude se da svojim podvigom privuku druge da dolaze u hramove na liturgiju, jer smo svi pozvani da budemo apostoli, svedoci Hrista Gospoda, koji ličnim primjerom svedoče evanđelske vrline.
2: Draga braće i sestre, svima neka je blagosloven današnji nedeljni dan i praznik svih svetih. Kao što smo ranije rekli, to je poziv za sve nas da ozbiljno shvatamo svoju veru, da ozbiljno dolazimo u crkvu, da se pričešćujemo, da postimo. Evo sada i počinje veliki Petropavlovski post i povod dobar da krenemo novim putem posle malo utehe i opuštanja tokom pedesetnice, da krenemo sa podvigom, umerenim ali postojanim podvigom, da zaista obratimo pažnju kako se ophodimo prema svojim bližnjima, ali i da one koji ne dolaze u crkvu, da privučemo ne nekim ubeđivanjima, nego da vide da je lepo ići u crkvu kroz naše živote i kroz naše ponašanje. Najbolja misija je da ljudi vide da smo dobri zato što smo hrišćani i zato što se trudimo. I ovde vas se sabralo manje od nekoliko posto u čitavom kraju, tako da ima mnogo ljudi koji bi išli da znaju, znači treba i da pričamo svojim ljudima. Jer tako su svi sveti, kad su boravili ovde, oni su svaki na svoj način propovedali svoju veru. I mi smo svi pozvani da budemo i apostoli naše vere. Bez obzira što ovde živimo u hrišćanskoj blagočestivoj sredini, ali eto, i vidimo da su crkve i ovde i po selima nedovoljno posećene. Trebalo bi da bude toliko ljudi da ne mogu da stanu, da moramo da zidamo nove crkve. U svakom slučaju nije važan broj, nego je važno da svako od nas bude svestan da treba da pokazuje sebe kao hrišćana pred drugima. Kao što smo slušali danas u Evanđelju prvu rečenicu, ko ispovedi mene, ko mene prizna pred ljudima i ja ću, kaže Gospod, i ja ću njega priznati pred svojim ocem. A ko ne prizna, neće ga priznati otac. Tako da nije to samo da mi živimo kako treba i da smo sa time zadovoljni, nego moramo da priznajemo Gospoda, znači da u svakom delu svoga života budemo hrišćani. Ne da budemo napadni, da teramo ljude u crkvu, to nije naše, tako rade sektaši, već da na zdravi način propovedamo Hrista. Neka su svi sveti svima nama na blagoslov i na pomoć i na ugledanje, a mi slaveći sa njima Boga da uzrastamo u Gospodu. Živeli.
1: Nedelja svih svetih liturgijski je proslavljena 7. juna u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Načastvovao je protonamestnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pernice i u molitvenom učestvovanju vernika, kojima je besedio svetima protojerej Živojin Knežević.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas, draga braćo i sestre, u ovoj nedelji svih svetih proslavljamo sve svete od pamtiveka do danas. Tu uključuju se i anđeli, arhanđeli, nebeske sile i svi sveti koji su podili putem evanđelskim. Crkva je bogomudro ovaj dan proslavljanja svih svetih stavila odmah po pedesetnici. Sam Gospod posle vaznesenja na nebo je obećao da će poslati duha utešitelja i to je ispunio na dan svete pedesetnice. Blagodat svetoga duha i dan danas drži crkvu Hristovu. Kao što je bogomudro sveti Serafim Sarovski stalno govorio, cilj hrišćanskog života jeste zadobijanje blagodati Duha Svetoga. I ta blagodat Svetoga Duha nas vodi i rukovodi ka večnom životu, ka spasenju. To jeste cilj svakoga od nas. Biti hrišćanin znači hoditi ne osvrćući se ni levo ni desno, putem Hristovim, putem evanđelskim. Kako kaže u današnjem svetom evanđelju Gospod, svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Velika je reč ova, draga braćo i sestre, velika odgovornost svakoga od nas. I vaš dolazak u hram Božiji jeste priznavanje ovih reči Hristovih, potvrda da smo Hristovi i da želimo da hodimo putem Hristovim. Svojevrsan podvig, naročito ovo današnje vreme kada ima mnoštvo alternativa, kada ima mnoštvo kradljivaca našeg vremena. Sve je tako ustrojeno da nas odvoji od tog puta Hristovog, da nam bude preče od spasenja duše, od hoda tim putem kojim su hodili svi sveti iz roda našega. Osnova svega je vera u Gospoda. A ona mora, ta vera mora da bude potpomognuta ljubavlju prema Bogu i bližnjima. Bez toga ta naša lična vera nema oslonac, nije dovoljna. Mora biti delatna. Svi ovi sveti koje danas proslavljamo su blagodaću Božijom hodili tim putem spasenja kroz sve svete tajne i svete vrline. Čak i ako su bili uslovljeni mučeništvom, ispovedništvom, oni se nisu odricali vere u Gospoda, nego su ispovedili njega koji je spasitelj sveta. A da bi to učinili, mi mora istinski da verujemo ne samo po rečima, nego istinski da je Hristos naš Bog, da je spasitelj sveta, da je On došao u ovaj svet, da nam pokaže put spasenja iz ogromne ljubavi prema tvorevini, prema nama, grešnima i nedostojnima. Nije došao da spasava pravednike. Zato je ovo trenutak, pravi trenutak, draga braćo i sestre, da pogledamo u sebe, da vidimo sve te naše nedostatke i sve ono što nas vuče ka zemlji, da to ostavimo. Crkva je bogomudra ustanovila svetu tajnu ispovesti pokajanja kao početak našeg ličnog preobražaja, da ostavimo starog čoveka, da ostavimo sve te brige i iskušenja, da ih stavimo pred noge Hristove i da kažemo: Gospode, evo ja kao čovek sam nemoćan, ne mogu sam svojim silama da se izborim sa starim čovekom u meni, sa iskušenjima sa kojima se svakodnevno rvem i borim, kao što i prorok David čak kaže: greh je moj stalno predamnom, tebi jedino me sagreši. Ta svest o svojoj ličnoj grešnosti je početak mog ličnog spasenja. Težnja da popravim sebe, kako i Hristos kaže: pokajte se, se približilo Carstvo Božije. Ono je bliže nego ikad. Samo mali broj ljudi hodi tim putem Hristovim, ne osvrćući se ni levo ni desno. Koji ljubi oca ili mater većma od mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I ovo su velike reči evanđelske, treba ih razumeti. Zašto Gospod to kaže? On koji je stvorio svet iz ljubavi, koji nam je dao život, koji je blagoslovio naše roditelje, svaki trenutak našeg života je ispunio blagoslovom i dobrotom i ljubavlju. On koji nam jedini može dati život večni. Čak i oni naši najbliži nekad nam ne pomažu na tom putu spasenja. Zato Gospod to kaže. Treba, ima i Hrista na umu i nećeš pogrešiti, govore sveti oci. Zato se i mi, eto, u zajednici liturgijskoj okupljamo ovde na ovom svetom mestu, da čujemo reč evanđelsku, da se pričestimo samim Hristom, da ulaskom pričešća u nas beži od nas kao od ognja svaki greh, svaka strast, svako zlo, i da pričešće kao sve lek omekša našu dušu. Danas proslavljamo jednu divnu ikonu Presvete Bogorodice koja se zove Umekšanje zlih srca. To je čudotvorna ikona Bogorodice, slika se tako što Bogorodica ima 7 mačeva koji su 3 sa leve i 4 sa desne strane, zabodeni u njeno srce. A to je slika onog trenutka kada je ona donela Hrista Spasitelja u hram Jerusalimski, kada ga je u naručje uzeo pravedni Simeon i kada je izrekao ono čudesno proročanstvo: i tebi samoj će mač probosti dušu. Ukazujući na to da će i ona, kada vidi Hrista raspetog, kao majka stradati ispod krsta. Molimo se ovoj ikoni, pred ovom ikonom, Presvetoj Bogomajci, da umekša i omekša zla srca onih koji nam zlo čine, da čak i naše srce pripremi za dobru podlogu, za dobru njivu, blagodati Duha Svetoga. Neka bi Gospod njenim svetim molitvama darovao otvoreno srce naše, iako grešno, ali da bude otvoreno za prijem blagodati Duha Svetoga, te najveće stvari u našem životu, kako i kaže Sveti Serafim Sarovski, cilj hrišćanskog života jeste zadobijanje blagodati Duha Svetoga, i ta blagodat neka nas vodi i rukovodi, neka blagoslov pojasa Presvete Bogorodice koji je bio u našoj zemlji kao pokrov bude nad našim rodom u vekove vekova. Amin.
1: Prve nedelje po pedesetnici svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služio je paroh iz Vranja, protonamesnik Nemanja Milić. Uz sasluživanje bratstva najstarije Valjevske svetinje i pojanje pevnice i crkvenog hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović, baba Milkić. Slušamo oca Nemanju.
4: Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, Crkva Božja je u sedmicu koja je posvećena svima svetima iz roda ljudskog posvetila i upravo posvetila odeljak, ovaj odeljak iz Svetog Evanđelja po Mateju da se čita na nedeljnoj službi. A šta smo mi ovdje mogli da čujemo iz ovog odeljka? Uzmite na primjer bilo koje roditelje u ovome gradu, našoj zemlji, na svetu, za primjer. I ti roditelji žele za svoju decu nešto najbolje. Žele da se dobro školuju, da imaju dobre ocene, da se dobro zaposle, da se dobro udaju, da budu uspešni u životu, u poslu, da budu uspešni kao roditelji, da imaju dobre stanove, da imaju dobra kola, da se skuće, da ostave iza sebe potomstvo. I to je zajedničko svim roditeljima na ovome svetu, koji razmišljaju ljudski, koji razmišljaju biološki. A zapitajmo se, koji od roditelja žele za decu svoju nešto drugačije? A to drugačije ne kao što daje ovaj svet, sve što sam nabrojao, nego upravo svetost Božija. Ko od roditelja želi za njegovo dete da postane svetitelj, da postane novi apostol, da postane novi mučenik, novi prorok, novi propovednik, novi sveštenoslužitelj, novi podvižnik, ili neki drugi svetitelj koji je prosijao na ovoj kugli zemaljskoj blagodaću Duha Svetoga. I upravo ova sedmica koja se proslavlja i ovo evanđelje koje se čita posle silaska Svetog Duha na apostole, posle pedesetnice, posle rođendana crkve, upravo nam govori o onome što crkva daje ovome svetu i što je Gospod Bog naš Isus Hristos, Sveti Duh i Otac Nebeski namenio za svakoga čoveka, a to je svetost. A to su upravo, kroz ove, naravno, naše svetitelje, koji imamo i darovi Duha Svetoga, koje svaki čovek zadobija kroz svetu tajnu krštenja i svetu tajnu miropomazanja, kada se izgovaraju strane sveštenika ili episkopa one reči pečat dara Duha Svetoga. Da ono što ima čovek u sebi, da to ponudi crkvi Božjoj, da to ponudi svojoj zajednici, zajednici u kojoj se spasava, da ponudi svojim roditeljima, da ponudi svojim učiteljima, braći, srodnicima, komšijama, i da taj dar uzraste u dar Božji, u prinos Božji. Nije samo prinos Božji beskrvna žrtva, hleb i vino, koje postaju telo i krv Gospodnja. Prinos Božji može da bude i bilo kakav naš rad, umni, fizički, bilo kakvo dobro delo. Mi jesmo oltarsko sveštenstvo ovdje u oltaru sabrani, ali vi ovdje ispred nas jeste carsko sveštenstvo. Carsko sveštenstvo, kako kaže Sveti Jovan Zlatousti, kako kažu ostali sveti oci, koji također prinosi darove Bogu, bez čijeg amin nema službe Božije. I to je upravo što Crkva Božja nudi svetu, nudi večnu svetost. Naravno, apostol Petar pita Gospoda Isusa Hrista, a govoreći Gospodnjim rečima, da svako ko voli oca, mater, brata, sestru, to je biološki način postojanja, rekli bismo, koji voli te odnose ovdje na zemlji, ali naravno i ti odnosi treba da se preobraze. Naravno, mi imamo u svome rodu takve primjere. Imamo primjer oca i sina, Svetog Simeona, Stefana Nemanje i Svetog Save, biološki otac, biološki sin, ali u duhovnom smislu to dete Svetog Simeona, Sveti Sava, postao duhovni otac svome biološkom ocu. I to je naravno u crkvi jedan paradoks, da biološki način postojanja nije krajnji način postojanja. Krajnji način postojanja jeste da postojimo kao što postoji i Sveta Trojica, to jest da dobijemo oboženje koje se daje svakome čoveku koji veruje da je Gospod naš Isus Hristos savršeni Bog, savršeni čovjek, da se ovaplotio od presvete Bogorodice, da je živeo među ljudima, da je imao svoje prijatelje i drugove, njegove apostole, da je propovedao svetu, da je stradao za ovaj svet, da je prineo sebe na žrtvu Bogu, kroz krsnu žrtvu iskupio celokupni ljudski rod, da ne bude više u ropstvu greha i u ropstvu smrti. Sebe je dao kao taj zalog. I naravno veru u njega, kada kaže

0: drugim predmetima koji su dolazili u njihov dodir, pa sama i senka apostola Petra leči. Znoj apostola Pavla, ti ugrosi kojima se on brisao, oni su lečili, naravno, blagodat Božija preko toga. Upravo to je ono što se daruje u crkvi Božjoj i narodu Božjem, a to je isceljenje i izlečenje od najvećeg ropstva i najvećeg neprijatelja ljudskog roda, same smrti. Naravno, Bog je pripremio za svakoga mesto. Kaže Gospod Isus Hristos, idem da vam pripremim mesto. U domu oca moga mnogi su stanovi. Ima mnogo mesta. To nam je Gospod pripremio, to nam je Gospod obećao. Na nama je samo da ispunimo one gospodnje reči koje smo čuli u današnjem evanđelju. Da preobrazimo naše odnose u ovome svetu, biološke odnose, i da ih prinesemo Bogu.
1: Nedelja svih svetih je hrišćanski praznik kada poštujemo uspomenu na sve svece bez izuzetka, znane i neznane, rekao je protojerej Stavrofor Dragan Alimpijević u Nedelju svih svetih 7. juna na svetoj liturgiji kojom je načestvovao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ub.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Velik si, Gospode, i čuda su dela Tvoja, i nikakva reč nije u stanju dopeva čudesa Tvoja, kaže psalopevac David. Ruke evanđelista beležili su čuda Hristova, usta bogobojažljivih i pobožnih ljudi govorili su o dobrim delima i čudima koje je Hristos činio, i usta zanemeše, oči su gledale pobožno i divili se dobroti Hristovoj, šta je sve Hristos činio ovde na zemlji zbog čoveka i za čoveka. I oči zasadoše. I dalje ljubav Božja, draga braćo i sestre, traje prema rodu ljudskom, a pogotovo prema najsavršenijem stvorenju, čoveku. Kako to čovek uzvraća prema svome stvoritelju i prema svome tvorcu? Iako je u najtežim mukama, on opet moli se za rod ljudski i brine se kao pravi roditelj. Da li otac šalje sina svoga u njivu, a da pre toga nije ga nahranio i pripremio ga da obradi i da poseje njivu? Da li vojskovođa, kada kreće u rat, u borbu, šalje nespremne svoje vojnike da vode borbu, da nisu nahranjeni, dobro obuveni, obučeni, odeveni i da nisu spremili naoružanje i municiju? Ne. Hristos je rekao svojim mučenicima i svojim sledbenicima, ne bojte se, kad je vaskrsao, neću vas ostaviti. Budite hrabri, poslaću vam darove, neću vas ostaviti. I zaista, javljao se više puta od Vaskrsenja do Vaznesenja. Čim bi se pojavio i čim bi apostoli i mironosice prepoznali njega, odmah onaj strah koji su imali u sebi nestajao je. Učvršćivali su svaki put veru svoju i kroz molitvu učvršćivali veru u Hrista i bili primjer mnogim drugima. I na kraju, na rođendan crkve, na dan pjedesetnice, Bog šalje Duha Svetoga i darove Duha Svetoga na svete apostole u vidu ognjenih jezika. Od jednih prostih, čestitih, dobrih ribara postali su veliki, hrabri ratnici i vojnici za Hristovu nauku, veliki radni ljudi na Hristovom polju, u Hristovoj njivi, gdje su posijali predivnu njegovu nauku i sjeme njegove nauke i koji su postali vojskovođe i vojnici od početka do kraja, draga braće i sestre. Mnogi koji su slušali nauku tu njegovu do dana današnjeg i seme koje rađa i donosi plodove i koji su se pridržavali svega toga, ukrasili su kalendar naše Svete crkve. Eto, draga braće i sestre, ova je nedelja posvećena svim svetima, prva nedelja po duhovima. Zamislite, draga braće i sestre, na što su svi bili izloženi apostoli, mučenici, mironosice i vremenu, i kiši, i suncu, i snegu, i smijavanju, i pljuvanju, i mučenju, i zatvoru, i bili su pojedini okovani u lance, mučeni, bez vode, bez hleba, ali imali su snagu, bili su hranjeni nebeskom hranom, bili su naoružani Duhom Svetim, darovima Duhom Svetim. Sve to je Hristos poslao njima da bi svima posle, a i nama i danas, a i u buduće, bude lakše, da na mnoga pitanja naš razum ono što ne zna i da bi lakše sve prepreke prebrodili i sve teškoće i bolove, ustanovio je crkvu, ustanovio je duhovnu apoteku gdje se svakodnevno čuvaju duhovni lekovi za dušu i telo. A te lekove, da li se koriste, to sve zavisi od nas samih. Dođite, kucajte, otvorit će vam se, tražite i daće vam se. 2000 godina, draga braće i sestre, mnogi su i mnoge nauke tražili odgovor na neka pitanja i nisu mogli da nađu odgovor. Kada dođu do smrti i šta se dešava posle smrti, niko ne zna. Jedini odgovor na to pitanje daje naša Sveta crkva, odnosno daje Hristos, daje njegova medonosna predivna nauka. Sve ostalo zanemi, začuti i ukoči se. Smisao života i vrednost života i šta se dešava posle smrti, to jedino i svojim životom i vaskrsenjem i vaznesenjem i preobraženjem, draga braća i sestre, Bog koji je uzeo telo i kao čovjek obožio je to telo i dao primjer nama kako treba da živimo. Sveti Kiril Jerusalimski kaže: Bog je stvorio čovjeka i Bog je došao na zemlju da bi čovjeka podigao na nebo. Jer čovek živeći evanđelski, živeći i pridržavajući se dekaloga, 10 Božjih zapovesti, ukrašen sa onom hrišćanskim vrlinama, najlepšom ogrlicom i ljubavlju prema Bogu Tvorcu i ljubavlju prema bližnjima, on postaje zaista osvećen, prosvećen, a primajući i telo i krv Gospoda Isusa Hrista, on se obožuje. I tako njegova čovečanska priroda, draga braća i sestre, njegova duša se obožuje i posle smrti odlazi mesto u one stanove i domove koje je Hristos pripremio za sve pravedne duše. Mesto koje oko još nije videlo i ruka koja nije još opisala. Samo su osjetili i videli one divi junaci, gromade duhovne koje su ukrasili kalendar naše svete crkve i osjetili oni koji danas mi ovdje na zemlji proslavljamo te Božje ugodnike i molimo se njima da oni pred prestolom Svevišnjega prinesu naše molitve. Kako li se čovjek odnosi prema Bogu Tvorcu i prema tvorevini i prema ljubavi Božijoj i prema sledbenicima? Pa evo, očevidili smo ovih nekoliko dana gdje nas je Bog tako lepo i dobro blagoslovio i udostojio da priđemo i da uzmemo blagoslov i da celivamo pojas, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Zaista veliki Božji blagoslov koji je štitio i čuvao ceo rod srpski, gdje su sveti Božji ljudi držali da niko ne zna gdje se nalaze i gdje naš velikomučenik knez Lazar poklonio njezinom vrtu, Atosu, u Vatopedu, da tamo bude. Božji promisao je bio da ove godine bude zadožbine Svetoga Save na Vračaru i mnogi vernici su imali priliku i zaista pokazali su veru, trpljenje, pokazali su ljubav, pokazali su jedno predivno ponašanje koje je trajalo satima, da pređu u toj svetinji i da je celivaju. Ali, nažalost, bili su i oni koji nisu vjerovali u to, koji su čak išli do te tačke ismijavanja i nekim svojim razumom i nekim svojim umom tumačili su, a možemo da kažemo kao onaj razbojnik na krstu, Bože, oprosti im jer ne znaju šta govore. Zaista ponavljam opet reči razbojnika na krstu koji je rekao i Gospod koji se obraća Bogu Otcu kaže: Bože, oprosti im jer ne znaju šta čine. Čovjek toliko je dao akcenat sebi i pogordio se i svom umu i pametu i pameću da govori da je to nemoguće, neshvatljivo, da to ne može toliko 2000 godina da bude, jer bi to istrulilo, jer bi to monci pojeli. Ono što je sve to, ono što je što ima Duha Svetoga i što je sasu Duha Svetoga, ono je večno, ono je neprolazno. Sveti vladika Nikolaj uzvikuje i kaže: O Evropo, živiš bez Hrista i oterala si Hrista od sebe. I zaista je tako, jer si akcenak dala znanju, odnosno gnosticizmu. Vera prethodi znanju. Da bi došao do znanja, moraš da veruješ. Ako se usavršavaš i penješ se stepenicama usavršavanja u veri, onda ćeš doći do saznanja i do znanja i uzviknić i svaki će hrišćanin, kada dođe do tog stepena savršenstva, doći do saznanja svega onoga što želi. I na kraju, neka je blagoslov Gospodnji na svima nama, blagoslov Presvete Bogorodice neka nas štiti i čuva. I neka blagoslovi sav rod ljudski, pravoslavni, hrišćanski i nehrišćanski. I da uzviknemo svi mi, kao što je apostol Pavle uzviknuo: ne živim ja, nego živi Hristos u meni. Amin.
1: Na svetu liturgiju u nedelju svih svetih 7. juna u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu posle pročitanog evanđelja besedio je jeraj Slađan Filipović, govoreći o značaju praznika koji crkva proslavlja neposredno posle pedesetnice.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, narode Božji, evo nas u danu kada slaveći Vaskrsenje Hristovo došli smo i nedelju po pedesetnici, kada proslavljamo sve svete. I nije slučajno što ovaj praznik odmah dolazi posle pedesetnice. Jer Sveti Duh u ovaj naš svet ne dolazi da bi ljudima dao nešto, neka nova pravila, neke nove obaveze. On dolazi da bi obnovio život, da čoveka učini ono zašto je čovek bio i prizvan, da bude ikona Božija i građanin Carstva Nebeskog. Zato je praznik svih sveti praznik ispunjenja. Tokom godine proslavi smo rođenje Hristovo, njegovo krštenje, proslavi smo i njegovo stradanje, njegovo vaskrsenje, vaznesenje na nebo i sada silazak Svetog Duha. I danas, draga braćo i sestre, vidimo plod svega toga. Vidimo ljude u kojima je Hristov život zaista postao njihov život. Vidimo da evanđelje nije samo priča, nije učenje, već novi život koji je moguć čoveku. Svetitelji nisu ljudi koji su pobegli od sveta. Naprotiv, oni su otkrili nama pravi smisao sveta. Oni su u hlebu vidjeli dar Božji, u bližnjem lik Hristov, u svakom danu priliku za blagodarenje. Ono što je za većinu nas obično i svakodnevno, za njih je bilo otkrivenje Božijeg prisustva. Otac Aleksandar Špeman je često govorio da je najveći greh čoveka zaborav Boga. Čovek je stvoren da živi u zajednici sa Bogom, da mu blagodari i da ceo svet prinosi kao dar ljubavi. A mi smo svet počeli da doživljamo kao nešto što nama pripada, zato su i ovaj svet ušli i strah, i sebičnost, i pohlepa, podele i smrt. Svetitelji su ljudi koji su ponovo otkrili blagodarenje. Njihov život je postao liturgija. Ne samo onaj sat ili dva provedena u hramu, već svaki trenutak svoga života. Zato su mogli da budu slobodni i u siromaštvu, i u bogatstvu, i u zdravlju, i u bolesti, i u radosti, ali i u stradanju. Oni su znali da je Hristos pobedio smrt i da je Carstvo Božje već prisutno među nama. U svakom hramu, draga braće i sestre, kada dođemo, gledamo ikone svetih. Ali mi ne gledamo udeljene heroje prošlosti. Gledamo ljude koji su postali ono što smo mi pozvani da budemo. Svetlost nije privilegija malog broja izabranih. Svetlost je normalan život čoveka u Hristu. Zato crkva ne prestaje da nas poziva: sveti budite jer sam i ja svet, kako je sam Gospod govorio. I možda je najvažnije da shvatimo da svetost ne počinje velikim podvizima. Ono počinje kada čovek nauči da prepozna Božije prisustvo u svome životu. Kada dan započne molitvom, kada hleb primi sa blagodarnošću, kada bliže ne gleda kao prepreku nego kao svoga brata. Kada nedeljna liturgija prestane da bude obaveza i postane susret sa živim Hristom. I u današnjem evanđelju Gospod kaže: svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim nebeskim. Svetost počinje upravo tim ispovedanjem Hrista. Ne samo rečima, nego čitavim životom. Čovjek ispoveda Hrista kada prašta, kada pokazuje milosrđe, kada ostaje veran istini i onda kada je to teško. Današnjoj nedelji raduju se svi sveti, znani i neznani, jer su postali ono što je čovjek prizvan da bude. A njihova radost postaje i naša nada. Oni nam pokazuju da je put do Carstva Nebeskog moguć, jer su njime oni već prošli. Jer nam pokazuje šta je Bog pripremio za čoveka. Svetitelji su dokaz da je Hristova pobjeda stvarna. Oni su svedoci da je moguće živjeti novim životom već sada u ovome svetu. I zato, draga braćo, neka bismo i mi, pričešćujući se telom i krvlju Hristovom, učestvovali u novom životu, da bi se i nama ispunile reči svetog apostola Pavla: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Amin.
1: U ponedeljak 8. juna po novom kalendaru počeo je apostolski ili petrovski post posvećen svetim apostolima, te traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla 12. jula. Ove godine post traje 35 dana. Episkop Valjevski gospodin Isihije posjetio je 10. juna episkopa Osečko-Poljskog i Baranjskog Jeruvima u Dalju. A vladika će u nedelju 14. juna na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog služiti svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ćelije. Sveta liturgija počeće u 9 sati. Bratstvo Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu služit će svetu tajnu jele osvećenja u ponedeljak 15. juna sa početkom u 18 časova. A sveštenstvo hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu služit će ovu svetu tajnu u subotu 20. juna sa početkom u 18 časova. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Poklad.
4: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka tačno podne na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled. Istine o Bogu, čoveku i svetu.
5: Pravoslavni katehizis.
4: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Evanđelje od Mateja začelo 31. 9. glava od 14. do 17. stiha. Tada mu pristupiše učenici Jovanovi govoreći: Zašto mi i fariseji postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste? A Isus im reče: E da li mogu svatovi biti žalosni dok je sa njima ženik? Nego će doći dani kada će opet biti otet od njih ženik i onda će postiti. Jer niko ne meće novu zakrpu na staru haljinu, jer će zakrpa odadreti od haljine i gore će rupa biti. Niti se sipa vino novo u mehove stare, inače se prodru mehovi, a vino se prolije i mehovi propadnu. Nego se sipa novo vino u mehove nove i oboje se sačuva. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Pitali su Gospoda zašto njegovi učenici ne poste. On je odgovorio da za njih još nije došlo vrijeme da poste. Zatim je pričom pokazao da uopšte strogost spoljašnjeg podvižništva treba da odgovara obnovljenju unutrašnjih sila duha. Prvo zagreji duh revnosti, a zatim nalaži na sebe i strogost. Jer u takvom slučaju u tebi je unutrašnja nova sila koja je sposobna da strogost sa korišću izdrži. Nemajući pak tu revnost i uzimajući na sebe strogost života, usled povođenja za primjerom drugih ili radi pokazivanja podvižništva, nećeš steći korist. Nešto malo vremena ćeš se držati takve strogosti, a zatim ćeš da oslabiš i da je napustiš. I bit će ti još gore nego što je bilo ranije. Strogost bez unutrašnjeg duha isto je što i nova zakrpa na staroj odeći ili novo vino u starim mehovima. Zakrpa će da otpadne i rupa će da postane još veća. Stoga će vino da prodre mehove i da se prolije, a meh će postati neupotrebljiv. Ne znači da strogost nije potrebna, već se samo napominje da treba sačuvati pravilan poredak. Potrebno je raditi na javljanju unutrašnje potrebe za njom. Ona treba da bude potreba srca, a ne spoljašnji teret.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive i danas smo izabrali pouku oca Jovana Markovića koja govori o apostolskom postu, odnosno o hrani kao utehi. Hrana kao uteha, kontrola i nervni sistem navika. Zašto nam je uopšte toliko teško da ostavimo sir, mleko ili meso na nekoliko nedelja? Odgovor ne leži u biologiji, nego u psihologiji. Za savremenog čoveka hrana odavno nije samo gorivo za telo. Ona je navika, najbrži izbor. Uteh je način da uspostavim kontrolu nad stresnim danom. Rutina koja popunjava dosadu i vrlo često jeftina zamena za nešto mnogo dublje što nam u životu nedostaje. Kada dođemo kući umorni, nervozni ili prazni, frižider je prva linija samoodbrane. Hrana nas uzemljuje, smiruje naš nervni sistem i daje nam brzi nalet dopamina. Zato post, kada se shvati ozbiljno, ne dira samo naš jelovnik. On direktno pogađa naš nervni sistem navika. On nam oduzima naš najdraži anestetik. Ako se odreknemo te ukusne, masne hrane, već drugog ili trećeg dana postajemo razdražljivi, nestrpljivi i netolerantni. Tada na površinu ne izlazi glad, nego ono što smo hranom uspešno zatrpavali. Naš bes, naša usamljenost, naša nesposobnost da se nosimo sa tišinom i prazninom. Zato ljudi često omekšaju post. Ne čine oni to zato što su izgubili veru ili zato što su postali ateisti preko noći. Oni to rade jer post stvarno dira u ono unutrašnje tkivo koje je najteže menjati. Lakše je verovati u visoke duhovne ideale nego odbiti parče sira kada se ceo tvoj dan ruši. Povratak onome što izmiče, lepota koja boli. Post je u svojoj suštini dobrovoljno slabljenje sopstvenih odbrambenih mehanizama da bi kroz tu pukotinu ušao Bog. Kada Hristos kaže ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom, on ne govori o magijskoj formuli već o potpunom preusmeravanju čovekove energije. Molitva nas povezuje sa Bogom, a post nas odvaja od zavisnosti od ovog sveta. Kada ogolimo svoju trpezu, mi zapravo ogoljavamo svoju zavisnost. Shvatimo da nismo tako snažni, duhovni, stabilni kako smo mislili da smo bili siti. To je onaj povratak onome što u nama stalno izmiče, povratak istinskom, nelažiranom sebi. A taj susret sa sopstvenom nemoći boli, to je priznanje da me jedan običan obrok kontroliše više nego sve moje visoke misli o večnosti. Ali u tom bolu leži i početak isceljenja. Tek kada osetimo svoju prazninu, mi postajemo sposobni za istinsko pričešće. Čovek koji je sit svega, koji je zadovoljio sve svoje navike i komfort, nema što da primi sa svete čaše, jer je već pun sebe. Post nas prazni, čini nas gladnima, ne samo fizički, već gladnima života, smisla i Boga. I zato dok ulazimo u ove dane Petrovskog posta, vredi se podsjetiti. Istinski povratak sebi ne ide preko zaobilaženja pravila, već kroz hrabrost da se pogledamo u ogledalo praznog tanjira i priznamo šta nas stvarno hrani, kaže otac Jovan Marković govoreći o apostolskom postu, odnosno o hrani kao utehi. Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začalo 31. 9. glava od 14. do 17. stiha. Tada mu pristupiše učenici Jovanovi govoreći: Zašto mi i Fariseji postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste? A Isus im reče: E da li mogu svatovi biti žalosni dok je sa njima ženik? Nego će doći dani kada će opet biti otet od njih ženik i onda će postiti. Jer niko ne meće novu zakrpu na staru haljinu, jer će zakrpa odadreti od haljine i gore će rupa biti. Niti se sipa vino novo u mehove stare, inače se prodru mehovi, a vino se prolije i mehovi propadnu. Nego se sipa novo vino u mehove nove i oboje se sačuva. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Pitali su Gospoda zašto njegovi učenici ne poste. On je odgovorio da za njih još nije došlo vrijeme da poste. Zatim je pričom pokazao da uopšte strogo spoljašnjeg podvižništva treba da odgovara obnovljenju unutrašnjih sila duha. Prvo zagreji duh revnosti, a zatim nalaži na sebe i strogost. Jer u takvom slučaju u tebi je unutrašnja nova sila koja je sposobna da strogost sa korišću izdrži. Nemajući pak tu revnost i uzimajući na sebe strogost života, usled povođenja za primjerom drugih ili radi pokazivanja podvižništva, nećeš steći korist. Nešto malo vremena ćeš se držati takve strogosti, a zatim ćeš da oslabiš i da je napustiš. I bit će ti još gore nego što je bilo ranije. Strogost bez unutrašnjeg duha isto je što i nova zakrpa na staroj odeći ili novo vino u starim mehovima. Zakrpa će da otpadne i rupa će da postane još veća. Stoga će vino da prodre mehove i da se prolije, a meh će postati neupotrebljiv. Ne znači da strogost nije potrebna, već se samo napominje da treba sačuvati pravilan poredak. Potrebno je raditi na javljanju unutrašnje potrebe za njom. Ona treba da bude potreba srca, a ne spoljašnji teret.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Jubilej Svetog vladike Nikolaja, 70 godina od zemaljske končine, u Srbiju je doveo visoko preosvećenog arhijepiskopa Njujorka i New Jerseya pravoslavne crkve u Americi, gospodina Mihajla, rektora bogoslovije Svetog Tihona u Pensilvaniji, za koju je profesurom Lelički Zlatoust bio vezan poslednjih godina svog života na zemlji. U pratnji sveštenika, arhijepiskop Mihajlo do 13. juna realizuje pokloničko putovanje pod nazivom Stopama svetog vladike Nikolaja. Brat arhijereja iz Amerike dočekao je preosvećeni episkop Valjevski Isihije, koji je također u jednom periodu života boravio u ovoj prekookeanskoj zemlji. Poželevši dobrodošlicu u Valjevsku eparhiju, vladika je zablagodario arhijepiskopu Mihajlu i braći sveštenicima, istakavši da mu je velika radost što su preduzeli jedno ovakvo pokloničko putovanje stopama svetog vladike Nikolaja. Svaki sveti je svoju ličnost koja je jedinstvena pred Bogom za sva vremena u blagodati Duha Svetog razvio da ona postane Hristu podobna. Besedio je vladika Valjevski Isihije na svetoj liturgiji koji je služio sa eparhijskim sveštenoslužiteljima u spojanje pevnice u nedelju svih svetih u hramu Vaznesenja Hristovog u Osečini.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, upravo prošle nedelje završio se čitav paskalni ciklus, krug godine kome u centru, u središtu Pasha ili Vaskrs, a ispred njega i iza njega ima preko 50 dana. Imamo čitav 6 nedelja velikog posta, jedna nedelja stradanja gospodnjeg i 3 pripremne nedelje, a sa ove strane posle Vaskrsa imamo opet 6 nedelja do Vaznesenja, 10 dana još do silaska Svetoga Duha, do Duhovdana. I eto, silazak Svetoga Duha proslavljamo kao veliki praznik čitavu sedmicu. I danas je nedelja svih svetih, to jest onih koji su taj silazak Duha Svetoga, koji silazi na svakoga ko poveruje u Hrista i krsti se i primi svetu tajnu miropomazanja. Dakle, sveti su oni koji su taj silazak Duha Svetoga, tu svoju oduhovljenost iskoristili za oboženost, za oboženje svojih ličnosti i za postajanje najviše mere onoga zašto nas je stvorio Bog. A Bog kaže nama kroz apostola: budite sveti. I apostol, kad se obraća novim vernicima u raznim crkvama, kada im piše poslanice, on ih naslovljava svetima i kaže: svetima koji su iz Efesa ili iz Korinta. I po učenju naše crkve, svi smo mi sveti, jer smo u Gospodu, sjedinili smo se sa njim, koji je jedini svet, a mi imamo njegovu svetost. On jedini ima svetost, zato i pevamo na liturgiji: jedan je svet, jedan je Gospod, i tako dalje. Kada pre toga uzdižemo darove i kažemo: svetinje svetima, na nas se to odnosi, braći i sestre, na svakog od nas. A mi otpevavamo tu i treba da pevamo svetu liturgiju, to nemojte da zaboravite, ne treba, kogod može da peva, neka peva na svetoj liturgiji sve odgovore i Gospode pomiluj i amin, zato što na taj način više učestvujemo u svetoj liturgiji. Znači mi odgovaramo, samo je jedan svet, jedan je Gospod. To je van crkve potpuno neshvatljivo, a nama u crkvi je donekle shvatljivo koliko, onoliko, u onoj meri koliko se trudimo, koliko živimo po evanđelju sveti život i koliko nam Gospod otkriva pojedinačno svakom od nas, ali i zajednički u crkvi. Kako to možemo da budemo mi sveti, kako smemo da kažemo za sebe da smo sveti. Jer svako od nas ko je iole ispravan i zdrav, zdravog razuma, ne sme da misli da je svet na taj najprizemniji način i čak crkva dobro upozorava ako mislimo da smo svetog života, da smo sigurno u obmani onda, u prelesti. I možda je najteža prelest kada neko od nas umisli da je svet, a da u stvari se uzdiže nad svojom braćom i sestrama. Znamo svi da ima takvih među nama, ima i među sveštenicima, ima i među onim najpobožnijim. Ta samosvetost, u stvari obmana, samoobmana i obmana od strane duha nečistog, od strane đavola. Kako to da smo sveti, a da smo ujedno i grešni? Sveti smo zato što smo članovi crkve i da znamo da je to jedina naša svetost. To je dato nama. Kao što nam je dat život svakome ko se rodi, dat mu je život, nikoga ne pita da li hoće. Dato mu je pre toga postojanje i ono traje u sve vekove, opet bez obzira na našu odluku. I život ovaj privremeni jeste podložan našoj odluci i tu imamo volju i imamo energiju, sposobnost da utičemo na svoj život. Ali kako se on završi, onda nastaje život večni koji opet nije do nas. Ne zavisi da li ga mi prihvatamo ili ne prihvatamo. On nam dolazi. Samo što oni koji ga svojim srcem ne prihvate žive u večnosti, ali u paklenoj večnosti. A koji ga srcem, koji su naučili ovde da prihvataju Boga, onda žive u rajskom stanju u večnosti. Dakle, mi smo sveti darom Duha Svetoga i usinovljenjem Ocu, Bogu Ocu, koji je izvor svetosti, kroz Boga Sina Isusa Hrista, sa kim se sjedinjujemo u svetom krštenju. Niko ne sme da zanemari svetu tajnu krštenja, ona je u stvari primanje svetosti, primanje i dara Duha Svetoga. Ali nama Gospod je dao slobodnu volju i dao je rasuđivanje svakom od nas u određenoj meri, nekome više, nekome manje. Dao nam je energiju ljubavi koja je sveza savršenstva, opet po svedočenju Evanđelja, to jest ono što vezuje svaku bogoliku ličnost koju smo dobili svetost, samo naravno oni koji su u crkvi, koji nas svezuje jedne sa drugima. Jedina prava veza između nas je veza ljubavi. Kogod drugačije misli i dela, taj je daleko od svetosti zadate i daleko je i od Boga, ali daleko je i od drugih ljudi. Jer Gospod nas ovde i uči, on uči svoje apostole koji su sigurno među najsvetijim, ako možemo tako da kažemo, da poredimo količinu svetosti. On ih uči i govori, koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A priznati Boga znači priznati da nam je dao svetost i da tu svetost postavimo sebi za zadatak i da se nikada ne postidimo da se prekrstimo pred drugima, da se nikada ne postidimo ako nas bezbožnici prozivaju i omalovažavaju i napadaju kao, na nas kao na neke zatucane i nazadne maloumnike, već naravno to se ne dešava u ovako blagočestivim sredinama, ali ima i ovde, a pre svega u velikim gradovima gde je još veća otpadnost od Boga. I isto kaže, ko ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. Ili sina i kćer ko ljubi većma nego mene, nije mene dostojan. Jer ta ljubav koja je sve za savršenstva, ona je savršena i na nju smo prizvani i kogod nema, a niko od nas nema tu savršenu ljubav, ne zna šta je prava ljubav. I zato mi imamo pristrasnu ljubav prema svojim bližnjima biološki ili prema, malo je slobodnija ljubav od biologije, ta prema prijateljima, ali uglavnom prema onima koji nam čine dobro i sa kojima imamo nešto zajedničko. A druge preziremo ili uopšte ih ni ne vidimo, a u još gorem slučaju mrzimo. Ali prava ljubav, kada nju zadobimo, onda ćemo, to ćemo znati jedino kada mržnja i prezir nestanu. I kada svakoga čoveka možemo da pogledamo, čak i ako ga ne poznajemo, čak i ako je neprijatelj, to je na najvišem nivou svetosti, da osjećamo prema njemu ljubav i da osjećamo poštovanje i da mu želimo dobro. I svi sveti su tako živeli, iako svetost ne znači da se naša ličnost uniformiše i postaje, da postaju isti i da je dostizanje svetosti nešto što ukida ličnost. Naprotiv, imate među svetima najrazličitije ličnosti. Imate one koji su mnogo učeni, imate one koji nisu uopšte učeni. Imate one koji su živeli u gradovima i propovedali, imate one koje niko ljudsko oko nije videlo, kao Mariju Egipćanku, koja je živala u pustinji bez hrane, bez odeće, bez ičega. Onda imate mučenike koji su stradali, imate monahe, prepodobne oce koji su živeli u manastirima, u velikim podvizima, stalno moleći se za sve nas, ali se odvojivši od nas. Onda imate i vojne, uglavnom mučenike, svete vojnike, koji su postradali radi svoje braće i sestara. Imamo vladare, imamo najubogije neke prosjake i da ne nabrajamo dalje, svi treba da dobro poznajemo žitija svetih. I imate one koji su oštrije naravi, one koji su blaže naravi, one koji su bistrije, da tako kažem, ponašanje, imate one koji su nesocijalni. Ali svako je tu svoju ličnost koja je jedinstvena pred Bogom za sva vremena. Svako od nas je jedinstven pred Bogom. Svaki sveti je nju blagodaću Duha Svetoga razvio da ona takva jedinstvena postane Hristo podobna, da se sjedini sa Hristom, održavši u potpunosti svoju lična svojstva, svoju osobenost. I zato se molimo svetima da, pošto su oni zauvek sa nama i posle njihovog predstavljenja i mole se Gospodu pred nama, molimo se Presvetoj Bogorodici i svima svetima da nam pomažu u ovom teškom podvigu, da ostajemo, teško je samo ostati u crkvi i ostati pobožan, a kamoli napredovati Dakle, da napredujemo u svetosti, da napredujemo u upodobljavanju Bogu i da budemo i slični njima koji su naši predvodnici, znanim i neznanim svetima koji su iz našeg vremena ili iz ranijih vremena. Imamo svete koji su i pre Hrista, mnoge starozavetne proroke i vođe naroda. Dakle, da napredujemo njihovim molitvama i njihovim vodstvom i da se približujemo bogosličnosti koja nas prosvećuje već u ovom životu. I što smo bliži svetosti, što smo bliži u svojim trudovima, molitvama i izučavanju Svetoga pisma i činjenju dobrih dela, što smo bliži Hristu, to smo više u raju. I zato kad čitamo blaženstva, sva ta blaženstva se odnose na današnji dan. Ona će se ispuniti u večnosti, ali već sada postaju. Dakle, neka nas svi sveti u tome podržavaju, pre svega Bogorodica, Sveti Sava, Sveti Vladika Nikolaj, Ava Justin, naši savremeni svetionici i učitelji, neka nas podrže i da svi zajedno sa svima svetima proslavljamo na liturgijama i u večnosti i na kraju, posle kraja sveta, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
1: Na kraju liturgije vladika je sabranima poželeo blagosloven nedeljni dan uz poziv da drže predstojeći Petrovski post i potrude se da svojim podvigom privuku druge da dolaze u hramove na liturgiju, jer smo svi pozvani da budemo apostoli, svedoci Hrista Gospoda koji ličnim primjerom svedoče evanđelske vrline.
2: Draga braće i sestre, svima neka je blagosloven današnji nedeljni dan i praznik svih svetih. Kao što smo ranije rekli, to je poziv za sve nas da ozbiljno shvatamo svoju veru, da ozbiljno dolazimo u crkvu, da se pričešćujemo, da postimo. Evo sada i počinje veliki Petropavlovski post i povod dobar da krenemo novim putem posle malo utehe i opuštanja tokom pedesetnice, da krenemo sa podvigom, umerenim ali postojanim podvigom, da zaista obratimo pažnju kako se ophodimo prema svojim bližnjima, ali i da one koji ne dolaze u crkvu, da privučemo ne nekim ubeđivanjima, nego da vide da je lepo ići u crkvu kroz naše živote i kroz naše ponašanje. Najbolja misija je da ljudi vide da smo dobri zato što smo hrišćani i zato što se trudimo. I ovde vas se sabralo manje od nekoliko posto u čitavom kraju, tako da ima mnogo ljudi koji bi išli da znaju, znači treba i da pričamo svojim ljudima. Jer tako su svi sveti, kad su boravili ovde, oni su svaki na svoj način propovedali svoju veru. I mi smo svi pozvani da budemo i apostoli naše vere. Bez obzira što ovde živimo u hrišćanskoj blagočestivoj sredini, ali eto, i vidimo da su crkve i ovde i po selima nedovoljno posećene. Trebalo bi da bude toliko ljudi da ne mogu da stanu, da moramo da zidamo nove crkve. U svakom slučaju nije važan broj, nego je važno da svako od nas bude svestan da treba da pokazuje sebe kao hrišćane pred drugima. Kao što smo slušali danas u Evanđelju prvu rečenicu, ko ispovedi mene, ko mene prizna pred ljudima i ja ću, kaže Gospod, i ja ću njega priznati pred svojim ocem. A ko ne prizna, neće ga priznati otac. Tako da nije to samo da mi živimo kako treba i da smo sa time zadovoljni, nego moramo da priznajemo Gospoda, znači da u svakom delu svoga života budemo hrišćani. Ne da budemo napadni, da teramo ljude u crkvu, to nije naše, tako rade sektaši, već da na zdravi način propovedamo Hrista. Neka su svi sveti svima nama na blagoslovi, na pomoć i na ugledanje, a mi slaveći sa njima Boga da uzrastamo u Gospodu. Živeli.
1: Nedelja svih svetih liturgijski je proslavljena 7. juna u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Načastvovao je protonamestnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pernice i u molitvenom učestvovanju vernika, kojima je besedio o svetima protojerej Živojin Knežević.
3: Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas, draga braćo i sestre, u ovoj nedelji svih svetih proslavljamo sve svete od pamtiveka do danas. Tu uključuju se i anđeli, arhanđeli, nebeske sile i svi sveti koji su hodili putem evanđelskim. Crkva je bogomudro ovaj dan proslavljanja svih svetih stavila odmah po pedesetnici. Sam Gospod posle vaznesenja na nebo je obećao da će poslati duha utešitelja i to je ispunio na dan svete pedesetnice. Blagodat svetoga duha i dan danas drži crkvu Hristovu. Kao što je bogomudro sveti Serafim Sarovski stalno govorio, cilj hrišćanskog života jeste zadobijanje blagodati Duha Svetoga. I ta blagodat Svetoga Duha nas vodi i rukovodi ka večnom životu, ka spasenju. To jeste cilj svakoga od nas. Biti hrišćanin znači hoditi ne osvrćući se ni levo ni desno putem Hristovim, putem evanđelskim. Kako kaže u današnjem svetom evanđelju Gospod, svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Velika je reč ova, draga braćo i sestre, velika odgovornost svakoga od nas. I vaš dolazak u hram Božiji jeste priznavanje ovih reči Hristovih, potvrda da smo Hristovi i da želimo da hodimo putem Hristovim. To je svojevrsan podvig, naročito ovo današnje vreme kada ima mnoštvo alternativa, kada ima mnoštvo kradljivaca našeg vremena. Sve je tako ustrojeno da nas odvoji od tog puta Hristovog, da nam bude preče od spasenja duše, od hoda tim putem kojim su hodili svi sveti iz roda našega. Osnova svega je vera u Gospoda. A ona mora, ta vera mora da bude potpomognuta ljubavlju prema Bogu i bližnjima. Bez toga ta naša lična vera nema oslonac, nije dovoljna. Mora biti delatna. Svi ovi sveti koje danas proslavljamo su blagodaću Božijom hodili tim putem spasenja kroz sve svete tajne i svete vrline. Čak i ako su bili uslovljeni mučeništvom, ispovedništvom, oni se nisu odricali vere u Gospoda, nego su ispovedili njega koji je spasitelj sveta. A da bi to učinili, mi mora istinski da verujemo ne samo po rečima, nego istinski da je Hristos naš Bog, da je spasitelj sveta, da je On došao u ovaj svet, da nam pokaže put spasenja iz ogromne ljubavi prema tvorevini, prema nama, grešnima i nedostojnima. Nije došao da spasava pravednike. Zato je ovo trenutak, pravi trenutak, draga braćo i sestre, da pogledamo u sebe, da vidimo sve te naše nedostatke i sve ono što nas vuče ka zemlji, da to ostavimo. Crkva je bogomudro ustanovila svetu tajnu ispovesti pokajanja kao početak našeg ličnog preobražaja, da ostavimo starog čoveka, da ostavimo sve te brige i iskušenja, da ih stavimo pred noge Hristove i da kažemo: Gospode, evo ja kao čovek sam nemoćan, ne mogu sam svojim silama da se izborim sa starim čovekom u meni, sa iskušenjima sa kojima se svakodnevno rvem i borim, kao što i prorok David čak kaže: greh je moj stalno predamnom, tebi jedino me sagreši. Ta svest o svojoj ličnoj grešnosti je početak mog ličnog spasenja. Težnja da popravim sebe, kako i Hristos kaže: pokajte se, se približilo Carstvo Božije. Ono je bliže nego ikad. Samo mali broj ljudi hodi tim putem Hristovim, ne osvrćući se ni levo ni desno. Koji ljubi oca ili mater većma od mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I ovo su velike reči evanđelske, treba ih razumeti. Zašto Gospod to kaže? On koji je stvorio svet iz ljubavi, koji nam je dao život, koji je blagoslovio naše roditelje, svaki trenutak našeg života je ispunio blagoslovom i dobrotom i ljubavlju, On koji nam jedini može dati život večni. Čak i oni naši najbliži nekad nam ne pomažu na tom putu spasenja. Zato Gospod to kaže. Treba, ima i Hrista na umu i nećeš pogrešiti, govore sveti oci. Zato se i mi, eto, u zajednici liturgijskoj okupljamo ovde na ovom svetom mestu, da čujemo reč evanđelsku, da se pričestimo samim Hristom, da ulaskom pričešća u nas beži od nas kao od ognja svaki greh, svaka strast, svako zlo, i da pričešće kao sve lek omekša našu dušu. Danas proslavljamo jednu divnu ikonu Presvete Bogorodice koja se zove Umekšanje zlih srca. To je čudotvorna ikona Bogorodice, slika se tako što Bogorodica ima 7 mačeva koji su 3 sa leve i 4 sa desne strane, zabodeni u njeno srce. A to je slika onog trenutka kada je ona donela Hrista Spasitelja u hram Jerusalimski, kada ga je u naručje uzeo pravedni Simeon i kada je izrekao ono čudesno proročanstvo: i tebi samoj će mač probosti dušu. Ukazujući na to da će i ona, kada vidi Hrista raspetog, kao majka stradati ispod krsta. Molimo se ovoj ikoni, pred ovom ikonom, Presvetoj Bogomajci, da umekša i omekša zla srca onih koji nam zlo čine, da čak i naše srce pripremi za dobru podlogu, za dobru njivu, blagodati Duha Svetoga. Neka bi Gospod njenim svetim molitvama darovao otvoreno srce naše, iako grešno, ali da bude otvoreno za prijem blagodati Duha Svetoga, te najveće stvari u našem životu, kako i kaže Sveti Serafim Sarovski, cilj hrišćanskog života jeste zadobijanje blagodati Duha Svetoga i ta blagodat neka nas vodi i rukovodi. Neka blagoslov pojasa Presvete Bogorodice koji je bio u našoj zemlji kao pokrov bude nad našim rodom u vekove vekova. Amin.
1: Prve nedelje po pedesetnici svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služio je paroh iz Vranja, protonamesnik Nemanja Milić. U sasluživanje bratstva najstarije Valjevske svetinje i pojanje pevnice i crkvenog hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović i Baba Milkić. Slušamo oca Nemanju.
4: Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braće i sestre, Crkva Božja je u sedmicu koja je posvećena svima svetima iz roda ljudskog posvetila i upravo posvetila odeljak, ovaj odeljak iz Svetog Evanđelja po Mateju da se čita na nedeljnoj službi. A šta smo mi ovdje mogli da čujemo iz ovog odeljka? Uzmite na primjer bilo koje roditelje u ovome gradu, našoj zemlji, na svetu. Za primjer, i ti roditelji žele za svoju decu nešto najbolje. Žele da se dobro školuju, da imaju dobre ocene, da se dobro zaposle, da se dobro udaju, da budu uspešni u životu, u poslu, da budu uspešni kao roditelji, da imaju dobre stanove, da imaju dobra kola, da se skuće, da ostave iza sebe potomstvo. I to je zajedničko svim roditeljima na ovome svetu, koji razmišljaju ljudski, koji razmišljaju biološki. A zapitajmo se, koji od roditelja žele za decu svoju nešto drugačije? A to drugačije ne kao što daje ovaj svet, sve ovo što sam nabrojao, nego upravo svetost Božija. Ko od roditelja želi za njegovo dete da postane svetitelj, da postane novi apostol, da postane novi mučenik, novi prorok, novi propovednik, novi sveštenoslužitelj, novi podvižnik, ili neki drugi svetitelj koji je prosijao na ovoj kugli zemaljskoj blagodaću Duha Svetoga. I upravo ova sedmica koja se proslavlja i ovo evanđelje koje se čita posle silaska Svetog Duha na apostole, posle pedesetnice, posle rođendana crkve, upravo nam govori o onome što crkva daje ovome svetu i što je Gospod Bog naš Isus Hristos, Sveti Duh i Otac Nebeski namenio za svakoga čoveka, a to je svetost. A to su upravo, kroz ove, naravno, naše svetitelje, koje imamo i darovi Duha Svetoga, koje svaki čovek zadobija kroz svetu tajnu krštenja i svetu tajnu miropomazanja, kada se izgovaraju od strane sveštenika ili episkopa one reči pečat dara Duha Svetoga. Da ono što ima čovek u sebi, da to ponudi Crkvi Božjoj, da to ponudi svojoj zajednici, zajednici u kojoj se spasava, da ponudi svojim roditeljima, da ponudi svojim učiteljima, braći, srodnicima, komšijama i da taj dar uzraste u dar Božji, u prinos Božji. Nije samo prinos Božji beskrvna žrtva, hleb i vino koje postaju telo i krv Gospodnja. Prinos Božji može da bude i bilo kakav naš rad, umni, fizički, bilo kakvo dobro delo. Mi jesmo oltarsko sveštenstvo ovdje u oltaru sabrani, ali vi ovdje ispred nas jeste carsko sveštenstvo. Carsko sveštenstvo, kako kaže Sveti Jovan Zlatousti, kako kažu ostali sveti oci koji također prinosi darove Bogu, bez čijeg amin nema službe Božije. I to je upravo što Crkva Božja nudi svetu, nudi večnu svetost. Naravno, apostol Petar pita Gospoda Isusa Hrista, a govoreći Gospodnjim rečima, da svako ko voli oca, mater, brata, sestru, to je biološki način postojanja, rekli bismo, koji voli te odnose ovdje na zemlji, ali naravno i ti odnosi treba da se preobraze. Naravno, mi imamo u svome rodu takve primjere. Imamo primjer oca i sina, Svetog Simeona, Stefana Nemanje i Svetog Save,
5: biološki otac, biološki sin, ali u duhovnom smislu to dete Svetog Simeona, Sveti Sava, postao duhovni otac svome biološkom ocu. I to je naravno u crkvi jedan paradoks, da biološki način postojanja nije krajnji način postojanja. Krajnji način postojanja jeste da postojimo kao što postoji i Sveta Trojica, to jest da dobijemo oboženje koje se daje svakome čoveku koji veruje da je Gospod naš Isus Hristos savršeni Bog, savršeni čovjek, da se ovaplotio od presvete Bogorodice, da je živeo među ljudima, da je imao svoje prijatelje i drugove, njegove apostole, da je propovedao svetu, da je stradao za ovaj svet, da je prineo sebe na žrtvu Bogu, kroz krsnu žrtvu iskupio celokupni ljudski rod da ne bude više u ropstvu greha i u ropstvu smrti. Sebe je dao kao taj zalog. I naravno veru u njega, kada kaže Gospod Isus Hristos, svaki koji prizna mene, priznaću ja njega pred Ocem. Ko se odrekne mene, odreći ću se i ja njega prema Ocu. Dakle, to su gospodnje reči koje su upućene svakome čoveku na kugli zemaljskoj. I apostol Petar pita, evo mi smo sve ostavili. Apostol Petar imao je taštu, imao je ženu. Sveti apostol Simon Zilot ili Simon Kananik po predanju, njegova svadba je bila u Kani Galilejskoj. I on posle te svadbe ostavio svoju ženu, ostavio svoju porodicu i kreće za Hristom, kreće za reči Božijom, kreće u propoved. Šta će se

0: su stanovi. Ima mnogo mesta. To nam je Gospod pripremio, to nam je Gospod obećao. Na nama je samo da ispunimo one Gospodnje reči koje smo čuli u današnjem evanđelju. Da preobrazimo naše odnose u ovome svetu, biološke odnose, i da ih prinesemo Bogu.
1: Nedelja svih svetih je hrišćanski praznik kada poštujemo uspomenu na sve svece bez izuzetka, znane i neznane, rekao je protojerej Stavrofor Dragan Alimpijević u nedelju svih svetih 7. juna na svetoj liturgiji kojom je načestvovao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ub.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Velik si, Gospode, i čuda su dela Tvoja, i nikakva reč nije u stanju dopeva čudesa Tvoja, kaže psalopevac David. Ruke evanđelista beležili su čuda Hristova, usta bogobojažljivih i pobožnih ljudi govorili su o dobrim delima i čudima koje je Hristos činio, i usta zanemeše, oči su gledale pobožno i divili se dobroti Hristovoj, šta je sve Hristos činio ovde na zemlji zbog čoveka i za čoveka. I oči zasadoše. I dalje ljubav Božja, draga braćo i sestre, traje prema rodu ljudskom, a pogotovo prema najsavršenijem stvorenju, čoveku. Kako to čovek uzvraća prema svome stvoritelju i prema svome tvorcu? Iako je u najtežim mukama, on opet moli se za rod ljudski i brine se kao pravi roditelj. Da li otac šalje sina svoga u njivu, a da pre toga nije ga nahranio i pripremio ga da obradi i da poseje njivu? Da li vojskovođa, kada kreće u rat, u borbu, šalje nespremne svoje vojnike da vode borbu, da nisu nahranjeni, dobro obuveni, obučeni, odeveni i da nisu spremili naoružanje i municiju? Ne. Hristos je rekao svojim mučenicima i svojim sledbenicima, ne bojte se, kad je vaskrsao, neću vas ostaviti. Budite hrabri, poslaću vam darove, neću vas ostaviti. I zaista, javljao se više puta od Vaskrsenja do Vaznesenja. Čim bi se pojavio i čim bi apostoli i mironosice prepoznali njega, odmah onaj strah koji su imali u sebi nestajao je. Učvršćivali su svaki put veru svoju i kroz molitvu učvršćivali veru u Hrista i bili primjer mnogim drugima. I na kraju, na rođendan crkve, na dan pjedesetnice, Bog šalje Duha Svetoga i darove Duha Svetoga na svete apostole u vidu ognjenih jezika. Od jednih prostih, čestitih, dobrih ribara postali su veliki, hrabri ratnici i vojnici za Hristovu nauku, veliki radni ljudi na Hristovom polju, u Hristovoj njivi, gdje su posijali predivnu njegovu nauku i sjeme njegove nauke i koji su postali vojskovođe i vojnici od početka do kraja, draga braće i sestre. Mnogi koji su slušali nauku tu njegovu do dana današnjeg i seme koje rađa i donosi plodove i koji su se pridržavali svega toga, ukrasili su kalendar naše Svete Crkve. Eto, draga braće i sestre, ova je nedjelja posvećena svim svetima, prva nedjelja po duhovima. Zamislite, draga braće i sestre, na što su svi bili izloženi apostoli, mučenici, mironosice i vremenu, i kiši, i suncu, i snegu, i smijavanju, i pljuvanju, i mučenju, i zatvoru, i bili su pojedini okovani u lance, mučeni, bez vode, bez hleba, ali imali su snagu, bili su hranjeni nebeskom hranom, bili su naoružani Duhom Svetim, darovima Duhom Svetim. Sve to je Hristos poslao njima da bi svima posle, a i nama i danas, a i u buduće, bude lakše, da nam mnoga pitanja naš razum ono što ne zna i da bi lakše sve prepreke prebrodili i sve te teškoće i bolove. Ustanovio je crkvu, ustanovio je duhovnu apoteku gdje se svakodnevno čuvaju duhovni lekovi za dušu i telo. A te lekove, da li se koriste, to sve zavisi od nas samih. Dođite, kucajte, otvorit će vam se, tražite i daće vam se. 2000 godina, draga braće i sestre, mnogi su i mnoge nauke tražili odgovor na neka pitanja i nisu mogli da nađu odgovor. Kada dođu do smrti i šta se dešava posle smrti, niko ne zna. Jedini odgovor na to pitanje daje naša Sveta Crkva, odnosno daje Hristos, daje njegova medonosna, predivna nauka. Sve ostalo zanemi, začuti i ukoči se. Smisao života i vrednost života i šta se dešava posle smrti, to jedino i svojim životom i vaskrsenjem i vaznesenjem i preobraženjem, draga braća i sestre, Bog koji je uzeo telo i kao čovjek obožio je to telo i dao primjer nama kako treba da živimo. Sveti Kiril Jerusalimski kaže: Bog je stvorio čovjeka i Bog je došao na zemlju da bi čovjeka podigao na nebo. Jer čovjek živeći evanđelski, živeći i pridržavajući se dekaloga, 10 Božjih zapovesti, ukrašen sa onom hrišćanskim vrlinama, najlepšom ogrlicom i ljubavlju prema Bogu Tvorcu i ljubavlju prema bližnjima, on postaje zaista osvećen, prosvećen, a primajući i telo i krv Gospoda Isusa Hrista, on se obožuje. I tako njegova čovečanska priroda, draga braća i sestre, njegova duša se obožuje i posle smrti odlazi mesto u one stanove i domove koje je Hristos pripremio za sve pravedne duše. Mesto koje oko još nije videlo i ruka koja nije još opisala. Samo su osjetili i videli one divi junaci, gromade duhovne koje su ukrasili kalendar naše svete crkve. I osjetili oni koji danas mi ovdje na zemlji proslavljamo te Božje ugodnike i molimo se njima da oni pred prestolom Svevišnjega prinesu naše molitve. Kako li se čovjek odnosi prema Bogu Tvorcu i prema tvorevini i prema ljubavi Božjoj i prema sledbenicima? Pa evo, očevidit smo ovih nekoliko dana gdje nas je Bog tako lepo i dobro blagoslovio i udostojio da priđemo i da uzmemo blagoslov i da celivamo pojas, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Zaista veliki Božji blagoslov koji je štitio i čuvao ceo rod srpski, gdje su sveti Božji ljudi držali da niko ne zna gdje se nalaze i gdje naš velikomučenik knez Lazar poklonio njezinom vrtu, Atosu, u Vatopedu, da tamo bude. Božji promisao je bio da ove godine bude zadožbine Svetoga Save na Vračaru i mnogi vernici su imali priliku i zaista pokazali su veru, trpljenje, pokazali su ljubav, pokazali su jedno predivno ponašanje koje je trajalo satima da pređu u toj svetinji i da je celivaju. Ali, nažalost, bili su i oni koji nisu vjerovali u to, koji su čak išli do te tačke ismijavanja i nekim svojim razumom i nekim svojim umom tumačili su, a možemo da kažemo kao onaj razbojnik na krstu, Bože, oprosti im jer ne znaju šta govore. Zaista ponavljam opet reči razbojnika na krstu koji je rekao i Gospod koji se obraća Bogu Otcu kaže, Bože, oprosti im jer ne znaju šta čine. Čovjek toliko je dao akcenat sebi i pogordio se i svom umu i pametu i pameću da govori da je to nemoguće, neshvatljivo, da to ne može toliko 2000 godina da bude jer bi to istrulilo, jer bi to momci pojeli. Ono što je sveto, ono što je što ima Duha Svetoga i što je sasud Duha Svetoga, ono je večno, ono je neprolazno. Sveti vladika Nikolaj uzvikuje i kaže: o Evropo, živiš bez Hrista i oterala si Hrista od sebe. I zaista je tako, jer si akcenak dala znanju, odnosno gnosticizmu. Vera prethodi znanju. Da bi došao do znanja, moraš da veruješ. Ako se usavršavaš i penješ se stepenicama usavršavanja u veri, onda ćeš doći do saznanja i do znanja i uzviknić, i svaki će hrišćanin, kada dođe do tog stepena savršenstva, doći do saznanja svega onoga što želi. I na kraju, neka je blagoslov Gospodnji na svima nama, blagoslov Presvete Bogorodice neka nas štiti i čuva. I neka blagoslovi sav rod ljudski, pravoslavni, hrišćanski i nehrišćanski. I da uzviknemo svi mi, kao što je apostol Pavle uzviknuo: ne živim ja, nego živi Hristos u meni. Amin.
1: Na Svetu liturgiju, nedelju svih svetih, 7. juna u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, posle pročitanog evanđelja, besedio je jeraj Slađan Filipović, govoreći o značaju praznika koji crkva proslavlja neposredno posle pedesetnice.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, narode Božji, evo nas u danu kada, slaveći Vaskrsenje Hristovo, došli smo i nedelju po pedesetnici, kada proslavljamo sve svete. I nije slučajno što ovaj praznik odmah dolazi posle pedesetnice. Jer Sveti Duh u ovaj naš svet ne dolazi da bi ljudima dao nešto, neka nova pravila, neke nove obaveze. On dolazi da bi obnovio život, da čoveka učini ono zašto je čovek bio i prizvan, da bude ikona Božija i građanin Carstva Nebeskog. Zato je praznik svih sveti praznik ispunjenja. Tokom godine proslavi smo rođenje Hristovo, njegovo krštenje, proslavi smo i njegovo stradanje, njegovo vaskrsenje, vaznesenje na nebo i sada silazak Svetog Duha. I danas, draga braćo i sestre, vidimo plod svega toga. Vidimo ljude u kojima je Hristov život zaista postao njihov život. Vidimo da evanđelje nije samo priča, nije učenje, već novi život koji je moguć čoveku. Svetitelji nisu ljudi koji su pobegli od sveta. Naprotiv, oni su otkrili nama pravi smisao sveta. Oni su u hlebu vidjeli dar Božji, u bližnjem lik Hristov, u svakom danu priliku za blagodarenje. Ono što je za većinu nas obično i svakodnevno, za njih je bilo otkrivenje Božijeg prisustva. Otac Aleksandar Špeman je često govorio da je najveći greh čoveka zaborav Boga. Čovek je stvoren da živi u zajednici sa Bogom, da mu blagodari i da ceo svet prinosi kao dar ljubavi. A mi smo svet počeli da doživljavamo kao nešto što nama pripada, zato su i ovaj svet ušli i strah, i sebičnost, i pohlepa, podele i smrt. Svetitelji su ljudi koji su ponovo otkrili blagodarenje. Njihov život je postao liturgija. Ne samo onaj sat ili dva provedeno u hramu, već svaki trenutak svoga života. Zato su mogli da budu slobodni i u siromaštvu, i u bogatstvu, i u zdravlju, i u bolesti, i u radosti, ali i u stradanju. Oni su znali da je Hristos pobedio smrt i da je carstvo Božje već prisutno među nama. U svakom hramu, draga braće i sestre, kada dođemo, gledamo ikone svetih. Ali mi ne gledamo udeljene heroje prošlosti. Gledamo ljude koji su postali ono što smo mi pozvani da budemo. Svetlost nije privilegija malog broja izabranih. Svetlost je normalan život čoveka u Hristu. Zato crkva ne prestaje da nas poziva, sveti budite jer sam i ja svet, kako je sam Gospod govorio. I možda je najvažnije da shvatimo da svetost ne počinje velikim podvizima. Ono počinje kada čovjek nauči da prepoznaje Božije prisustvo u svom životu. Kada dan započne molitvom, kada hleb primi sa blagodarnošću, kada bliže ne gleda kao prepreku nego kao svoga brata. Kada nedeljna liturgija prestane da bude obaveza i postane susret sa živim Hristom. I u današnjem evanđelju Gospod kaže: svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim nebeskim. Svetost počinje upravo tim ispovedanjem Hrista. Ne samo rečima, nego čitavim životom. Čovjek ispoveda Hrista kada prašta, kada pokazuje milosrđe, kada ostaje veran istini i onda kada je to teško. Današnjoj nedelji raduju se svi sveti, znani i neznani, jer su postali ono što je čovjek prizvan da bude. A njihova radost postaje i naša nada. Oni nam pokazuju da je put do Carstva Nebeskog moguć, jer su njime oni već prošli. Jer nam pokazuje šta je Bog pripremio za čoveka. Svetitelji su dokaz da je Hristova pobjeda stvarna. Oni su svedoci da je moguće živjeti novim životom već sada u ovome svetu. I zato, draga braćo, neka bismo i mi, pričešćujući se telom i krvlju Hristovom, učestvovali u novom životu, da bi se i nama ispunile reči svetog apostola Pavla: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Amin.
1: U ponedeljak 8. juna po novom kalendaru počeo je apostolski ili petrovski post posvećen svetim apostolima, te traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla 12. jula. Ove godine post traje 35 dana. Episkop Valjevski gospodin Isihije posjetio je 10. juna episkopa Osečko-Poljskog i Baranjskog Jeruvima u Dalju, a vladika će u nedjelju 14. juna na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog služiti svetu arhijerejsku liturgiju manastiru Ćelije. Sveta liturgija počeće u 9 sati. Bratstvo Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu služit će svetu tajnu jele osvećenja u ponedeljak 15. juna sa početkom u 18 časova. A sveštenstvo hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu služit će ovu svetu tajnu u subotu 20. juna sa početkom u 18 časova. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled.
4: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne, na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.

0: svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga. već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene, koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodetelji život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, Daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadan je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Sveti apostol Jerma, jedan od sedamdesetorice, spomenut u poslanici apostola Pavla Rimljanima. Rodom je bio Grk, no živeo je dugo u Rimu. Bio je episkop u Filipopolju i završio je svoj život mučenički. Sastavio je vrlo poučnu knjigu Pastir prema otkrovenjima Angela Božijeg. Jerma je bio bogat čovek, no zbog greha svojih i svojih sinova padne u krajnju siromaštinu. Jednom na molitvi javi mu se čovek u beloj odeći sa štapom u ruci i rekne mu da je on angel pokajanja, koji je njemu poslat do kraja života njegovog. I dade mu angel 12 zapovesti. Verovati u Boga, živeti u prostoti i nevinosti, ne zlostaviti i davati milostinju svakom ko prosi, ljubiti istinu i izbjegavati laž, čuvati celomudrenost u pomislima, učiti se trpljenju i velikodušnosti, znati da uz svakog čoveka pristavljen je po jedan dobar i po jedan zao duh, bojati se Boga i ne bojati se đavola, činiti svako dobro i uzdržavati se od svakog zla dela, moliti se Bogu iz dubine duše s verom da će se molitva naša uslišiti, čuvati se od tuge kao sestre sumnje i gneva, ispitivati istinita i lažna proročanstva, čuvati se od svake zle želje. Sveti mučenik Ermije, ostareo kao vojnik carski i u starosti postradao za cara Hrista. Pošto ga zli sudija uzalud odvraćaše od vere Hristove i savjetovaše da prinese žrtve idolima, naredi te mu kamenjem izbiše zube i nožem kožu s lica oderaše. Potom ga baciše u ognjenu peć, no on usta sačuvan blagodaću Božjom. Potom ispi najljući otrov koji mu dade neki volh po naredbi sudije, no taj otrov mu ništa ne nahudi. Videći to volh, toliko se iznenadi da javno ispovedi Hrista, zbog čega bi odmah mačem posečen. Potom Ermiju iskopaše oba oka, no on ne žaleći uzviknu ka sudiji: uzmi sebi ove oči telesne koje gledaju sujetu sveta, ja imam oči srca kojima jasno vidim svetlost istinitu. Potom bi strmoglav za noge obešen, no oni koji mu to učiniše oslepeše i teturahu se oko njega. Sveti Ermije prizva ih k sebi, stavi svoje ruke na njih i molitvom ka Gospodu povrati im vid. Videći sve ovo, sudija razjari se kao lav, pa izvadi nož i odseče glavu Božjem čoveku. Hrišćani potajno uzeše telo Ermijevo i česno sahraniše. Njegove mošti davahu iscelenje svim bolnim i nevoljnim. Postrada sveti Ermije 166. godine za vreme cara Antonina. Sveti mučenik filosof. Ovaj Hristov mučenik beše rodom iz okoline Aleksandrije. U vreme gonjenja hrišćana filosof sveti nehte se odreći Hrista Gospoda pred knezovima i sudijama neznabožnim. Zbog toga udariše ga neznabožci na ljute muke. Pošto bi mučen raznim mukama, metnuše ga najzad u meku postelju i vezaše mu i noge i ruke i pustiše k njemu ženu razvratnu da ga na greh navede. Kada sveti filosof oseti da se u njemu budi pohod od prikosnovenja ženskih ruku, on steže zubima jezik svoj, preseče ga i ispljunu ga u lice razvratnici. Od toga se u njemu pohod ugasi, a bludna žena toliko užasnu da odmah pobeže od njega. Potom bi posečen mačem oko 252. godine u svojim mladim godinama i preseli se u carstvo večne mladosti.

stari i skverni, trovač i lažljivac, u svemu premalen, no veliki plašljivac. Otrov ljuti dade svetome Ermiju, od otrova ovog zmije da se skriju. Ermi otrov ispi, smrt ga ne odnese, a volh stari vide i sav se zatrese. Oda divna čuda iz glasa povika, otrov nema sile na Božijeg vojnika. Nek se skriju dani mog života tamnog, nek se brišu leta mog života sramnog. Ceo vek posvetih obmanama tupim, ceo vek u službi idolima glupim. I tek danas vidim u velikoj stravi, Bog Ermijev, Bog je jedini i pravi. Raspet je Hristos, Gospod sa nebesa, njegova su samo nelažna čudesa. Od sada sam Hristov, o Hriste, prosti mi, za posljednjeg slugu ti me blagi primi. Oprosti mi grehe, premnoge, oprosti. Žrtvovaću za te telo, mrtve kosti. To izreče starac, gorko pokajani, od laži i straha odjednom oprani. U hrišćane sebe on javno uvrsti, mač nad njime sevnu i krvlju ga krsti.

rasuđivanje. Život je ovaj duhovno vojevanje. Pobediti ili poražen biti. Ako pobedimo, uživat ćemo plodove pobede kroz svu večnost. Ako li budemo poraženi, trpet ćemo užase poraza kroz svu večnost. Život je ovaj dvoboj između čovjeka i svega protiv božanskog. Bog je svemoćni saveznik svakoga koga iskreno priziva u pomoć. Ovaj život nije šala ni igračka, veli otac Jovan Kronštadtski, no ljudi ga obraćaju u šalu igračku. Lakomisleno igraju se vremenom datom nam za pripremanje za večnost, igraju se praznim rečima. Sabiraju se u gostima, sede i praznoslove, a zatim sede i igraju ovako ili onako. Sabiraju se u pozorištima i tamo se samo zabavljaju. Sav život za njih je zabava. No, teško onima koji se samo zabavljaju. Sozrcanje. Da, sozrcavam blagodat Boga Duha Svetoga u tajni jele osvećenja i to kako ta blagodat dejstvuje kroz osveštani jelej, kako ona, shodno molitvi i veri, isceljuje od svake bolesti i svake nemoći.

0: Beseda vladike Nikolaja o tajni jele osvećenja. I mazahu uljem mnoge bolesnike i isceljivahu. Tako su činili apostoli sveti, pa je zapoveđeno da i mi tako činimo. Apostol Jakov piše nam: boluje li ko među vama, neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. I molitva vere pomoći će bolesniku i podignuće ga Gospod. A ako je grehe učinio, oprostit će mu se. Ne treba dozvati ma koga, nego sveštenike, starešine crkvene. Ne treba ga pomazivati ma u čije ime, da ne bude vražbina, nego u ime Gospodnje. Neće ga podići ma ko drugi, nego sam Gospod, niti mu ma ko drugi može oprostiti greha osim jedino Gospod. Zašto uljem, a ne nečim drugim? Zato što je tako zapoveđeno, te da bi mi pokazali poslušnost i veru. Zašto je zapoveđeno da se krštavamo vodom i miropomazujemo mirom i pričešćujemo hlebom i vinom? To je Božji izbor i Božje smotrenje, a naše je da slušamo i verujemo. Različiti se elementi upotrebljuju u raznim tajnama, no blagodat je jedna kao što je Gospod jedan, a od Gospoda je sve. Zašto Gospod potrebuje neku materiju da bi izlio blagodat svoju na nas? Ne potrebuje Gospod materiju, nego mi, dok smo u materiji, potrebujemo materiju. Snishodeći našoj nemoći, Gospod se služi materijom. Nematerijalnim angelima on daje blagodat nematerijalnim načinom. Nemoćan je jelej sam po sebi, kao što je nemoćna svaka materija sama po sebi, no blagodat je Božja svemoćna. Kroz jelej Gospod daje blagodat duha svog svetog i ta blagodat leči bolne, podiže raslabljene, povraća sumašeće. O braćo moja, kako je neiskazana blagost Božja! Šta nije Gospod učinio za nas? I šta bi mi mogli poželeti više? Sve potrebe naše on je znao unapred i za sve njih unapred predvideo lekove. A od nas on traži samo da mu verujemo i njegove propise izvršujemo. Nije li bezočno i stidno za nas da mi često savesnije ispunjavamo propise lekara, ljudi smrtnih, kao i mi što smo, a propise besmrtnog Boga da prenebregavamo? Gospode sve blagi, rastopi kamena srca naša silom blagodati Tvoje, da bi pre smrtnoga časa mogli pokazati dužnu blagodarnost prema Tebi, prema Tebi, o sve blagi i sve mudri Bože naš. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Radio Istočnik. Istočnik.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske. 18. marta 1956. godine upokojio se u Gospodu sveti vladika Nikolaj Srpski. I tim povodom slušamo besedu svetog Ave Justina Ćelijskog, koji izgovorio na parastosu svetom Nikolaju 1966. godine u manastiru Lelić. Prvo slušamo pojanje ćelijskih monahinja, a zatim i besedu Ave Justina.
1: Gle, to je istina i neistina na kojoj počiva sva Evropa. Nema Boga, nema đavola. A ko se to sme na čovekom? Šta vi vidite? Za smrt nije grohotno smejanje na čovekom. To je jedino grohotno đavolsko smejanje. I vi možete biti zadovoljni u ovom svetu. U takvome svetu biti zadovoljan biti čovek. Kako je stidno i sramno biti čovek. Ako je smrt jača od nas, onda Bog je stvorio ovaj svet na podsmeh. Da se podsmene čoveku i da mu rekne, gle, kako si bedan i nemoćan. Istina, sve je tako. Ovaj bi svet bio strašna lakrdija Božija, strašni podsmeh čoveku, kada ne bi čovek bio jači od smrti. Jači od smrti, eto poziva, eto lozinke za čoveka koji jole normalno misli, čoveka koji traži smisla ovome životu. Gle, sad je smisla moga života i tvoj da se sručimo u crve, da se zato stvorio Bog. E, sve je tako, sve je strašno. Najstrašnije je biti čovek u svetu u kome smrti ima, a vaskrsenja nema. Mi, Evropljeni nesrećni, bolujemo od strašne pere. Bolujemo od vere u čoveka. Bolujemo od čoveku poklonstva. Nema Boga, nema đavola. Tu sam ja, evropski čovek. Ko je iznad tebe? Ko se to smeje tebi? Podsmehuje ili mefistofelski gromovito i smeva i smeje tebi kada strašne crne oktave smrti niže grohot crnih demona nad svakim ljudskim bićem. Ko si ti? Čovek. Čovek od toga je smrt jača. Pa ti si prah i pepeo. Sve je prah i pepeo u ovome svetu. Sve je prašina do vaskrsenja Gospoda Hrista. Ako Hristos nije vaskrsao, sve je u besmislica. Sam život ljudski, sva ova malena zvezda, to se zemlja zove, to je smeh i kikor nekome i nečega, što je strašno nad ovim svetom. Čovjek, braću moje i sestre moje, u ovome svetu ne može da izdrži bez Boga. Nije istina da ima bezvernika, nema bezvernika, nema nevernika, ima samo bogopoklonika i idolopoklonika. Trećega nema u ovom svijetu. A gle, Evropa klanja čoveku narod ovih posljednjih 1000 godina. Postepeno, Evropa je stalno potiskivala iz ovog zemaljskog sveta i iz svoga bića koga? Ovo čoveka Hrista. Gledajte, šta je evropska filozofija? Čovek u raznim izdanjima. Čovek, ali samo čovek, od koga je smrt jača? Šta je Kant? Šta je Dekart? Šta je Sartre? Šta su toliki filozofi evropski? Roblje smrti i nečiji počne. I sva filozofija evropska klanja čoveku. A to znači klanja crvima, klanja groblju. Klanja grobovim mrtvacima. A šta da kažem o evropskoj nauci? A koliko podsmeha, koliko kikota demonskih kroz evropsku nauku. Čoveku, da, čoveku, podsmeh i kikot. Evropska nauka odavle je odistivala misla o Bogu. 10 miliona Boga u ovom svetu. Ne bude Boga u ovome svetu, bude samo evropski čovjek. Šta je Evropa htjela i šta je Evropa hoće? Kroz svoju umjetnost, kroz prosvjetu, kroz prosvjeta, kroz prosvjeta bez Boga i protiv. Vekovima se muči Evropa nesrećna u krvome znoju da Hrista istera iz prosvete. Vekovima se muči da Boga poteri iz Evrope i da evropski čovjek sam rešava svoje probleme. Probleme savesti, probleme prosvete. Prosveta bez Boga. Kakva patlan izmišljotina. A to je smisla Evropa, a mi smo Evropljani. Naši univerziteti, naše škole, naše prosvete, zakoni, sve to urlaju liče protiv Boga. Koga vi stavljate na mesto Božje? Vi? Borište sunce. Vi? Dejte da svetlo sunče nam obasjava nas. Dobro, vaš mrak, da je vaša prosveta. Evropski preder, protestantizm, papizm, sektaš, adventist, jehovisti i bezbroj, bezbroj njih, na 300, sekata i vera uštoši Evropu. Kroz sve te vere, samo se jedno vidi, to je evropski čovjek. To je evropski čovjek koji, odbacivši pravu veru, istinsku veru, klanja se čovjeku. Tako je. I evropska vera, i evropske vere u stvari čovjeka poklonstvo. Gledajte, vojite kroz savu Zantiza, kroz njihove najveće bogoslove, najtvrdije ljude. Prođite kroz latinsku jereši svenine predstavnike. Čovjek, jedini na prestolu evropske. A šta da kažemo? O sveopštem današnjem božanstvu, evropskoj kulturi. Šta je evropska kultura? Šta je evropska kultura istakla kao najveću vrednost u ovome svetu? Čoveka, evropskog čoveka, koji se demonski gordo smekuje i podsmekuje na sve koji ne nose kravate, podsmekuje se na sve, što nije evropska garderoba. Podsmehuje se na sve što nije evropski jelovnik. Kultura, kultura televizije, kultura bioskopa, kultura evropskih pozorišta, i razvraćene umetnosti evropske. Šta je to? To je mladim čoveku. To je idoklonstvo. To je čovjeku poklonstvo. To je, braću moje sestre, najveća bolest Evrope. I jedina u stvari bolest Evrope. Vrši se najstrašniji pokolj duša ljudskih. Vrši ih evropske kulture i civilizacije. Mi smo svedoci toga. A prvi prorok u srpskom narodu koji je objavio tu bolest, ja sam bio džak onda, u Beogradu bio je Blagočinski slavni vladika Nikolaj. Došao je do leta iz Evrope 1911. godine i nama svi smo osetili da pod njegovim krilima možemo leti visoko u nebesa. Ceo je Beograd stao na noge, sva je Srbija ustreperila, uzbunila se. Njegove prve propovede u Beogradu, gdje je prisutvovala i vlada, i kraj, i bezbrojni narod koji se gušio, to je bila istinska blagovest, prva blagovest posle Kosova. Ne, ja namjerno ne preskačem istoriju srpskog cara Đorđa do vladike Nikolaja, ali niko nije otvorio oči srpskome čovjeku i srpskome narodu da progleda i da vidi glavnu bolest ovoga sveta, evropsku bolest, čovjekopoklonstvo i dopoklonstvo. Prvi koji je to objavio bio je sveti vladika Nikolaj. On je došao sa zapada, sa doktoratima njihovih nauka, javio da je Evropa težak bolesnik. Bolesnik na samrti. A mi Srbi, mali srpski narod, potomci Save, potomci Kosova, mi smo ogromne opasnosti. Od te evropske bolesti. Mi obnavljamo, vladika je obnovio, svetu Srbiju, svetosavsku Srbiju. U njoj glavni Bog, jedini Bog, niko drugi da Boga čovaj Gospod Hrista. Zaista jedini istiti Bog, zaista jedini istiti čovjek. Bolest Evrope strašna, pomor duša neverovatan. A lek? Ima li leka? Ima, objavljuje sveti vladika. Objavljuje evanđelski govorito i silno. Ima, to je svetosavska vera, to je pravoslavna vera. To je vera jedinog istinitog Boga u svima svetovima Gospoda Hrista. I tornado strašne i užasne istine i laži. Nema Boga, nema đavola. A na prestolu Evrope za carem ko? Evropski čovjek. Bolje reći evropski čovečuljak. Taj čovečuljak hoće da se ovu zameni Boga. Hoće da se ovu zameni Hrista. I da ovome svetu šta? Smrt! Smrt! I pakao. Tada je on, slavni vladika Nikolaj, kao jeromonah, kao sjajan monah, zagrmio širom srpske zemlje i objavio svetosanosnu veru, jedinu svetosanosnu veru u ovome svetu, pravoslavnu veru Gospoda Hrista. On doktor mnogih evropskih nauka. Tako reći kao poslanog monah, odlazi u Svetu Goru i tamo svršava i završava najvažnije univerzitet. Kad se vratio, gle, on je me zaista donao svetosavske svetinje, žive i životvorne. I počeo, živo evanđelje Gospoda Hrista, svetosavske evanđelje, nosi kroz srpski narod. Mnogi su doći to od vas.
2: Od vas.
1: Mnogi sveće i toga, znajem to. On, apostol, neka oproste se ti apostole, ovo je naša zemaljska radost, srpska radost, da mi smatramo svetog vladike Nikolaja za ravno apostolnog blagovestnika Hristove istine u ovome svetu. Ravno apostolni vladika Nikolaja. On je bio neustrašivi ispovednik te istine, pravoslavne istine, kao niko u srpskom narodu posle toga Save. A ako hoćete kao niko u svetu, da bi bio na sedmi nam. To je od njega. Sa više ispovedničke mudrosti, Boga mudrosti. Sa više ispovedničke hrabrosti, Boga hrabrosti. Ko je više jače i sjajnije od njega objavio te blagovesti stosavske maloj zemaljskoj Srbiji, a preko nje svima narodima ovog sveta. On i srpski svemučenik. Niko on nije sagledao sve naše greke, sve naše padove, sva naša otpadanja od Gospoda Hrista, svu našu zaluđenost sa Evropom i naše moderno, školovano idolopoklonstvo. Školovano idolopoklonstvo. Jer kod nas su u najvećoj većini idolopoklonici, čovjekopoklonici, naši školovani. Da. On je apostol istinske svetosavske prosvete. A za svetosavsku prosvetu, za toga Savu, za srpsko shvatanje prosvete, svetitelj je jedini prosvetitelj. To je vladike Nikolaj pokazao na sebi na svoje ličnosti. Najpunije i najsavršenije postoje Save. Samo svetitelj može biti prosvetitelj i niko drugi. Sve je drugo mrak. Sve je drugo tama i pomačina. Sve. Osim Gospoda Hrista, njega, svetog vladike Nešu Nikolaja, koga je Bog poslao da nam bude i apostol i prorok i mučenik i ispovednik. I on, hvala Gospodu, i veri srpskog čoveka, srpskog naroda, gledaj, mi imamo njega, taj nebeski biser, koji nikad ne tamni, njega, duhovnog vođu, zajedno sa tim Savom i najvećim vođu posle toga Save. On, va istinu, besplatni patrijar srpske crkve. On, va istinu, besplatni patrijar posle prvog besplatnog patrijarha srpske crkve posle toga Save. Da. Šta je sve to? Šta je sve to? U maloj zemlji Srbiji i Evropi sa njenom bolešću. Istina Bogu poklonstvo i čovjek poklonstvo, idol poklonstvo. Šta je sve to? Zašto je Evropa podlegla tako teškoj i strašnoj bolesti, neizlečivoj bolesti, čovjeku poklonstvo? Šta se to bilo sa savješću evropskog čoveka, sa savješću evropske takozvane nauke, sa savješću evropske filosofije, sa savješću evropske kulture. Otvorite makoji dnevni list i vi ćete vidjeti da je to kronika pakla. To je evanđelje Satane. Treba tražiti od Satane njegove neposredne pouke, ne. Otvorite koji bilozemni list. Eto vam satanske evanđelje. To je ostrov evropski. To je bolest evropska.
2: A ta bolest, kao što rekao, hoće samo jedno.
1: Da, Boga čovjeka Krista, da Boga potisti iz ovoga sveta za car evropskog čovjeka. Sve to sam preteča Antihristov. Da govoreš ti Mandić Justin vama.
2: Ne samo preteč Antihrist, nego sam Antihrist.
1: To nisam izmislio ja, bedni Arhimandić Justin, u pustinjama Čeličkim, nego je to evanđelje najvećeg tajnovica i tajnoznalca, najvećeg Božjeg ugodnika i ljubimca, svetog Jovana Bogoslova. On kada imao u vidu Evropu, ni sigurno imao, i svako kolene evropska pa i nas, jadne Srbe. I piše u svom evanđelju svima hrišćanima svih vremena pa i nama. Braćo ljubljena, ne verujte svakome duhu. Proveravajte duhove jesu li od Boga. Proveravajte duhove jesu li od Boga. Pomogite poznati duha Božijeg i duha lažnog. Svaki koji priznaje da je Isus Hristos došao u telu, od Boga je. Eto Merilo. Eto Kantara. Vaseljenskog. Eto Vage. Na koje se mogu izmeriti sve vrednosti i za tebe i za mene. I dodaje se ti evanđelist. I svaki koji ne priznaje da je Isus došao u telu, to je da je Isus postao čovjek, nije od Boga. I ovaj Antihristov, za kojega čušte da će doći i sad je već na svetu. Čujte tu završnu misao. I sad je Antihrist već na svetu. To piše ti Jovan Bogoslov pre 2000 godina. Pa je to. Antihrista mi velimo nema. Kako da nema? Svaki onaj koji hoće samo da zameni Boga u ovome svetu, a to je sva Evropa, njena kultura i civilizacija, hoće da zamene Hrista, i da dokaže, pokaže ko Hristos nije bio u ovome svetu, kako Bog nije postao čovjek. To su priče, legende. Hajde da proverimo ovom blagovešću i da izmerimo na ovoj vagi evanđelskoj evropsku filosofiju te Kanta. Reši ti da je Hristos Bog i da je On Bog koji je postao čovjek. On će sa osmijehom kulturne nadmoćnosti sarkastično govoriti i to ne možemo znati. To nije za nas. Bolje neka to ide u onaj svijet. Neka. Pitajte savremenog satanista, tako zvanog modernog filosofa, ničih dozvršenja nema, osim čiste satanologije. Pitajte makog mislioca evropskog, veruješ ti da je Hristos Boga čovjek i da je on pobedio smrt? To je istina koja stoji čovjek i možda postoji u ovome svetu. Sve je bilo laž. Sa stebivanjem evropski čovjeke,
2: izvinite se, ja ne mogu da odgovaram na pitanje, to nije za mene. Moja nauka to ne dopušta.
1: I tako, proveravajući evropsku nauku i filosofiju i kulturu i vidimo šta. Vesto je Antihrista u ome svetu. Antihristo je grčka reč, znači zameni Hristov, mesto Hrista. A evropski čovjek samo to i radi da zameni Hrista sobom. Bilo u Rimu, bilo u Berlinu, svejedno. Glavno da je on vikarius Hristi, a to znači zameni Hristo. Nećemo Bogu u ovome svijetu. Hoćemo da ovaj svijet bude bez Boga, da ovaj svijet bude bez Hrista. To hoćemo mi, mi Evropljani, i gle, kakva radost. Jel te? Za evropsku kulturu, za evropske kulturu tregere, da gledajte kako je evropska nauka, evropski univerziteti, evropske lažne škole poplavile svih pet kontinenta, i Evropu, i Aziju, i Afriku, i Australiju, i Ameriku. Da se zbiva s nama. I svuda potiskivanje Hrista Boga. Svuda bezbrojni zamenici Hristovi, antihristi. Hoćemo da uvedemo svet bez Boga. Hoćemo da uvedemo svet bez Hrista. Nećemo evanđelje. Dole, dole.
2: Ti vičeš sebi dole. I se ranjuješ samoga sebe u stotine smrti. I odvlačiš samoga sebe u bezbroj paklova. Gle, nema čoveka, jeste ima čoveka Hrista.
1: Nema čoveka, ako nema vaskrsenja mrtvi.
2: A to je vera Gospoda Hrista.
1: Čite mi ta vera, opravdana i pokazana i dokazana, eto je na maloj srpskoj zemlji, kroz bezbroj naših svetinja, počevši od svetog Prohora Pčinskog, Naum Opinskog, Vasilija Ostrovskog, Stefana Rečanskog i bezbrojnih naših velikana, Simeona Meotočevog i ostalih u Svetoj Studenici. Kakve veće dokaze hoće Srbiji? I njemu, kao i svakom čovjeku, ne ostaje ništa drugo nego da bira. Da bira između istinitog Boga i lažnog Boga, lažnog božanskog čovjeka, poklonstva. Poklonstva i poklonjenja i vere u evropskog čovjeka.
2: Dok čovjek ne pozna istinitog Boga, i dok ne živi po istitome Bogu ili istitoga Boga, čovjek je lud. Čovjek je lud. Po treći put čovjek je lud. To objavljam ne ja, već sveti apostol Pavle.
1: Poslanici Titu on piše, i mi nekada bejasmo ludi.
2: Sada mislim apostol Pavle.
1: Mi nekada bejasmo ludi. Kako sveti apostol? Ti bio lud, da, ja, Saule, i svi mi, koji posto smo hrišćani, svi smo mi bili nekada ludi.
0: Poštovani slušaoci, čuli ste besedu Ave Justina koju je izgovorio 1966. godine na parastosu Svetom Nikolaju u manastiru Lelić. Ostanite uz Radio Istočnik jer uskoro slušamo i nebesku liturgiju Svetog Vladike Nikolaja.
3: Šta se ono čuje iz daljine? Da li su vjetri? Da li su vihorovi? Il su more gore javorove? Il sa zemljom trava razgovara? Il pjevaju na nebesi zvijezde? Nit su vjetri, nit su vihorovi, nit su more gore javorove, nit sa zemljom trava razgovara, nit pjevaju na nebesi zvijezde, no služi se sveta liturgija u nebesnom carstvu Hristovom. Službu služi Jovan Zlatouste i sa njime 300 vladika, sve vladika zemnih mučenika i 3000 časnih sveštenika, sveštenika Božjih ugodnika.

Savu milovaše, od milošte vakomu zboraše. Čedo moje, Nemanjiću Savo, što si mi se tako rastužio, što si mi se tako rasplakao? Kazuj meni, moje čedo drago, kako stoji sada Srbadija, kako stoji vjera u Srbalja? Jesu li Srbi kano što su bili ili su se Savo izmijenili? Poju li mi mnoge liturgije, podižu li mnoge zadužbine kano nekad u vreme Nemanje i sina mu svetitelja Save i slavnoga Milutina kralja i Stevana milog mi dečanca i Lazara moga mučenika i Milice slavne Ljubostinke, Angeline, majke, Krušedolke i ostalih cara i kneginja. Da li se i sad tako Bog poštuje, da li Srbijom svete pesme bruje, Evanđelje, da li se moje širi, srpska zemlja, da li tamjano miri, svetli li se obrazu Srbina pred ljudima i pred anđelima?